0: Prestasi ekonomi Malaysia yang berkembang 5.8% pada suku kedua 2026 membuktikan daya tahan negara meski berdepan ketidaktentuan ekonomi global. Ia termasuk konflik di Asia Barat, ketegangan perdagangan serta ketidaktentuan harga tenaga. Menteri Keuangan 2 Datuk Seri Amir Hamzah Azizan berkata, pencapaian itu bukan berlaku secara kebetulan, sebaliknya hasil pelaksanaan kerangka ekonomi madani yang memberi penekanan kepada tadbir urus baik, disiplin fiskal dan keyakinan pelabur. Sementara itu, Datuk Seri Amir Hamzah memaklumkan sistem percukaian dunia perlu terus berkembang seiring pendigitalan ekonomi global, peningkatan transaksi rentas sempadan dan persekitaran perniagaan yang semakin kompleks.
1: Model perniagaan baru, transaksi rentas sempadan dan perkembangan cukai antarabangsa memerlukan kerajaan untuk terus memodenkan pendekatan mereka terhadap dasar dan pentadbiran cukai. Malaysia telah bertindak balas secara proaktif terhadap perkembangan ini. Melalui reformasi berterusan dan inisiatif digitalisasi, kita sedang mengukuhkan ketelusan, kecekapan dan integriti ekosistem cukai kita bagi memastikan Malaysia kekal berdaya saing dan menarik sebagai destinasi pelaburan.
0: Datuk Seri Amir Hamzah Azizan. Peningkatan kadar bantuan di bawah program sumbangan asas rahmah SARA dijangka tidak memberi kesan besar terhadap sasaran defisit fiskal negara pada 3.5% daripada keluaran dalam negara kasar tahun ini. Ketua Penyelidikan Ekonomi CGS International Securities Malaysia Sdn Bhd Ahmad Nazmi Idrus berkata, kerajaan masih mempunyai ruang kewangan mencukupi untuk menampung pertambahan perbelanjaan berkenaan.
2: Sekarang ni kita lihat ya, betul kadar subsidi akan bertambah disebabkan penaikan harga minyak, tapi kita lihat kenaikan harga minyak juga menyumbang kepada government revenue lah in terms of royalties, in terms of dividend and so on. Kalau kita lihat the SARA payout yang kebelakangan ni, it has been quite positive. Kita lihat setiap kali SARA itu dibuat dan dilancarkan, kita lihat retail sale for example, dia naik macam nak. So that I think kind of imply that dia banyak membantu rakyat lah. I think the fact that kerajaan dah naikkan lagi kadar SARA tu, I think it's going to be quite positive for consumption going forward.
0: Ahmad Nazmi Idrus. Sebanyak 6.5 juta ringgit dana zakat perniagaan disalurkan kepada Pusat Penghutang Zakat Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan dan 3 juta ringgit untuk insentif awal perkahwinan asnaf wilayah persekutuan. Demikian menurut Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Dr. Zulkifli Hassan.
3: Banyak program-program pemerkasaan asnaf itu telah pun berjaya dilaksanakan bersama dengan Maybank. Kita ingin menggerakkan lagi usaha-usaha ini, termasuk adanya satu insentif yang sangat-sangat bermakna. Moga-moga kita boleh laksanakan program dan juga usaha-usaha pemerkasaan asnaf ini dengan lebih baik di masa depan.
0: Dr. Zulkifli Hassan. Lebih 1,000 penduduk orang asli di kawasan rancangan pengumpulan semula Pasik menerima manfaat program jualan rahmah madani yang julung kali diadakan di perempatan berkenaan. Pelaksanaannya di kawasan pedalaman itu memudahkan penduduk mendapatkan barangan keperluan harian pada harga berpatutan. Ikuti reaksi Ramli Cimbong, Sabariah Mohamed Sayuti dan Muhammad Azmawi Fikri Abdul Ghani.
4: Bagi saya memang nampak okey lah. Sebab kita tak perlu nak keluar ke Gomusang. Kalau kita keluar dekat Gomusang ni, kita dapat sewa lagi. Sewa pun dah kena RM400 sewa saja, sewa kereta. Lepas tu kalau duit kita dalam RM500-600 tak cukup juga. Harga okey lah, berpatutan.
5: Ini adalah kali pertama SMS Maju masuk ke Kapur Pasik. Akhirnya saya tak masuk sini, dia orang pergi ke kedai saya. Hijret. Saya rasa lebih daripada 1,000 penduduk. Ada penduduk asli mencuci RM800 dalam IC dia. RM800, RM300, RM500, jarilah temu hak 100.
6: Bila mana kita membawa agensi untuk bersama dengan masyarakat kita orang asli, insyaAllah keberkesanan program itu akan jadi. Dan bagi saya, saya juga ingin memohon pada pihak KPDN untuk meneruskan lagi program sebegini untuk kita, apa yang dihasratkan oleh pihak kerajaan sampai ke akar umbi.
0: Peningkatan permintaan dadah khususnya bunga ganja di benua Eropah dipercayai antara punca lonjakan kegiatan penyeludupan di KLIA Sepang. Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik Bukit Aman, Dato' Hussein Omar Han berkata, bagi tempoh Januari hingga Julai lepas, penguatkuasaan jenayah dadah di KLIA mencatatkan sebanyak 108 kes berbanding 54 kes bagi tempoh sama pada tahun lepas. Dalam pada itu, Dato' Hussein Omar memaklumkan jumlah berat dadah dirampas juga meningkat 6 kali ganda, iaitu daripada 235.36 kilogram yang bernilai 18.46 juta ringgit pada tahun lepas kepada 1.35 tan bernilai 108.35 juta ringgit setakat ini. Selain itu, jumlah tangkapan yang turut membabitkan warga asing kerana disyaki terlibat penyeludupan atau pengedaran dadah melalui KLIA meningkat kepada 121 individu berbanding 57 individu pada 2025. Berita seterusnya, luar negara. Iran memaklumkan rundingan dengan Oman berhubung laluan perkapalan di Selat Hormuz menunjukkan perkembangan positif di peringkat teknikal dan politikal. Jurucakap Kementerian Luar, Ismail Baghi berkata, rundingan itu memberi tumpuan kepada pembentukan mekanisme bersama bagi menguruskan laluan selamat kapal dengan sebarang keputusan hanya akan diumumkan selepas rundingan dimuktamadkan. Menurutnya, laluan baharu itu perlu menjamin hak kedaulatan dan keselamatan kedua-dua negara. Kelonggaran dasar visa China bukan sahaja meningkatkan kehadiran pelancong antarabangsa, malah merancakkan sektor peruncitan. Faktor itu menyumbang kepada semakin ramai pelawat, menjadikan aktiviti membeli belah sebagai agenda utama sepanjang berada di negara itu. Jalan Huaihai di Shanghai kini menjadi tumpuan pelancong yang ingin mendapatkan produk daripada jenama tempatan dan antarabangsa. Seramai 157 migran berjaya diselamatkan selepas bot yang mereka naiki terbakar di Selat Inggeris berhampiran pelabuhan Bois-le-Mer, Perancis. Pihak berkuasa Perancis memaklumkan operasi menyelamat membabitkan 3 kapal pengawal pantai yang berjaya membawa semua penumpang ke tempat selamat. Migran di berkenaan dipercayai cuba menyeberangi Selat Inggeris menuju ke United Kingdom ketika insiden berlaku. Insiden terbaru itu sekali lagi menggambarkan risiko tinggi yang dihadapi migran dalam cubaan merentasi Selat Inggeris. Kebakaran hutan yang melanda kawasan pinggir Spokane, Amerika Syarikat memasuki hari ketiga. Sekurang-kurangnya 700 bangunan musnah, manakala puluhan ribu penduduk dipindahkan. Pihak berkuasa berkata 3 kebakaran besar yang berlaku serentak itu menjadi antara keutamaan tertinggi operasi pemadaman di negara berkenaan. Sejak tercetus Sabtu lalu, kebakaran itu memusnahkan lebih 8,000 ekar atau kira-kira 3,200 hektar kawasan. Operasi pemadaman dan penilaian dan kerosakan masih diteruskan. Sukan, legenda berbasikal trek negara Dato' Azizul Hasni Awang berkata sebarang keputusan mengenai pelibatannya ke Sukan Olimpik Los Angeles 2028 LA28 perlu dipincikan melalui perbincangan terlebih dahulu. Pemenang pingat perak Olimpik Tokyo itu berkata fokus utamanya kini adalah untuk melihat sama ada khidmatnya masih diperlukan negara bagi mengkalas cabaran di LA28 kelak. Bola sepak menjelang aksi penentuan kumpulan B Piala ASEAN. Harimau Malaya berdepan cabaran getir menentang Filipina Sabtu ini apabila kehilangan seorang lagi pemain utama akibat kecederaan. Ketua Jurulatih Interim Harimau Malaya Tan Cheng Ho mengesahkan pertahanan Jimmy Raymond tidak dapat diturunkan selepas mengalami kecederaan buku lali ketika berdepan Thailand Sabtu lalu, sekaligus menyertai Enric Dos Santos yang terlebih dahulu diketepikan akibat kecederaan MCL. Malaysia kini menghuni tangga kedua kumpulan dengan 6 mata. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Sistem cukai perlu seiring pendigitalan ekonomi global. Peningkatan SARA tidak jejas sasaran defisit fiskal. sekian berita yang disunting oleh Mardiah Muhammad Zain dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Buletin 10 pagi.
1: Antara tumpuan hari ini, daerah Petaling, Kelang kekal lokasi panas denggi di Selangor. RUU pindaan undang-undang tubuh kerajaan Selangor diluluskan sebulat suara. Bersama-sama saya Siti Farah Nadia Fazlun. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Daerah Petaling dan Kelang kekal sebagai kawasan panas denggi di Selangor susulan peningkatan kes di negeri itu. Esko Kesihatan Awam Selangor Jamaliah Jamaluddin berkata, perubahan cuaca serta kemunculan subvarian baru dikenal pasti antara faktor yang menyumbang kepada penularan penyakit berkenaan. Sehingga 9 Julai lalu, Selangor merekodkan 19,313 kes denggi, meningkat 43.2% berbanding tempoh yang sama pada tahun lalu. Dalam tempoh yang sama, sebanyak 21 kematian akibat denggi direkodkan berbanding 5 kematian pada tempoh yang sama pada tahun 2025. Dalam pada itu, Jamaliah Jamaluddin berkata, kerajaan negeri terus mempergiat usaha meningkatkan kesedaran mengenai perubahan iklim menerusi kempen Bumi 2026 yang melibatkan pelajar sekolah di seluruh negeri. Katanya, kempen itu bertujuan memperkukuh literasi iklim selain membentuk kemahiran komunikasi dan kepimpinan dalam kalangan generasi muda. Beliau berkata, sebanyak 721 penyertaan daripada 150 sekolah menengah diterima tahun ini menerusi program Suara Bumi dan Rakan Bumi yang memberi tumpuan kepada pendidikan serta tindakan iklim. Menurutnya, inisiatif itu diharap dapat melahirkan lebih ramai pemimpin muda yang menyokong usaha memelihara alam sekitar di Selangor. Selangor sedang meneliti cadangan untuk mengguna pakai Akta Pengerusan Sisa Pepejal dan Pembersihan Awam 2007 atau Akta 672 bagi memperkukuh pengurusan sisa pepejal di negeri itu. Pelaksanaan akta itu dijangka dapat menyeragamkan sistem pengerusan sisa dan perkhidmatan pembersihan awam selain memperkukuh penguatkuasaan serta menggalakkan amalan pengasingan sisa di punca dan kitar semula. Langkah berkenaan dilihat mampu meningkatkan kecekapan pengurusan sisa pepejal di Selangor yang mempunyai kepadatan penduduk yang tinggi. Buletin ini disiarkan dari Radio Malaysia, Selangor FM. Persidangan Dewan Negeri Selangor semalam meluluskan rang undang-undang enakmen Undang-Undang Tubuh Kerajaan Negeri Pindaan 2026 bagi memperkukuh kedudukan agama Islam serta sistem kehakiman syariah di negeri itu. Rang undang-undang yang dibentangkan Exco Hal Ehwal Agama Islam Dr. Muhammad Famingah itu diluluskan sebulat suara oleh 52 ahli Dewan Negeri selepas selesai dibahaskan. Pindaan berkenaan bertujuan memperkukuh institusi agama Islam dan sistem kehakiman syariah menerusi pindaan terhadap Undang-Undang Tubuh Kerajaan Selangor 1959. Polis sedang mengesan individu yang bertanggungjawab menyembur cat merah pada beberapa kenderaan di luar kawasan parking stesen MRT Kajang semalam. Ketua Polis Daerah Kajang, Assistant Commissioner Nazrun Abdul Yusof berkata, pihaknya menerima laporan daripada seorang wanita yang mendapati kenderaannya disembur cat merah sebaik pulang dari tempat kerja. Pemeriksaan lanjut mendapati beberapa kenderaan lain yang diparkir di lokasi sama turut mengalami kerosakan. Kes disiasat mengikut Seksyen 427 Kanun Kesiksaan. Beralih ke laporan ramalan cuaca bagi negeri Selangor yang dikeluarkan Jabatan Meteorologi Malaysia, Kementerian Alam Sekitar dan Kelestarian Alam. Cuaca pada sebelah pagi dan petang dijangkakan tiada hujan. Sekian buletin pukul 10 pagi. Ikuti buletin selanjutnya pukul 4 petang. Ikuti selepas ini info bomba oleh Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Negeri Selangor. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
0: Buletin 10 pagi hanya di Selangor FM. Stesen yang on point, lebih energetik. Tak pasti, jangan kongsi.
2: Info Bomber. Assalamualaikum. Selamat pagi dan salam Dr. Bomber dan Pejabat Malaysia Berprestasi Tertinggi, Cepat dan Mesra. Salam Malaysia Madani kepada semua warga negeri Selangor serta pendengar radio Selangor FM. Terima kasih pada wartawan yang bertugas. Saya Penolong Kanan Penguasa Bomber Muhammad Afandi bin Mahmud dari Jabatan Bomber dan Pejabat Malaysia Negeri Selangor melaporkan panggilan kecemasan 24 jam daripada 4 Ogos 2026 bermula jam 8 pagi sehingga 5 Ogos 2026 jam 8 pagi. Untuk makluman, di Negeri Selangor kami menerima panggilan yang melibatkan kebakaran bangunan sebanyak 3 kes, iaitu 1 kes melibatkan kebakaran rumah, 1 kes melibatkan kebakaran kilang dan 1 kes melibatkan kebakaran stor. Seterusnya, kami tiada menerima kes panggilan kecemasan yang melibatkan kebakaran kenderaan. Manakala panggilan kecemasan melibatkan kebakaran terbuka adalah sebanyak 27 kes, iaitu kebakaran hutan, kebakaran kebun, kebakaran blokar dan kebakaran sampah. Dan juga bagi jenis lain-lain kebakaran seperti kebakaran tiang elektrik, meter elektrik dan kebakaran pelbagai adalah sebanyak 6 kes. Manakala panggilan kecemasan penyelamatan, iaitu operasi menyelamat sebanyak 3 kes, melibatkan kemahan jalan raya dan pintu terkunci. Panggilan kecemasan jenis khidmat khas pula sebanyak 72 kes. Untuk makluman, kami menerima 2 kes yang melibatkan kematian dalam tempoh 24 jam. Bagi jumlah keseluruhan di Jabatan Bomber dan Pencamat Malaysia Negeri Selangor, kami telah menerima sebanyak 111 kes panggilan kecemasan. Sekian sahaja laporan harian daripada Jabatan Bomber dan Pencamat Malaysia Negeri Selangor. Sekian, terima kasih.

0: Dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
1: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
0: Dari irama klasik hingga ke lagu hit terkini, semuanya dalam satu pautan.
1: Satu portal, pelbagai suara.
0: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
2: Selangor FM membawakan siaran luar eksklusif Teh Tarik Kopi O secara langsung dari pekarangan Dewan Negeri Selangor Shah Alam, sempena mesyuarat kedua penggal keempat Dewan Negeri Selangor ke-15 tahun 2026. Dengarkan perkongsian eksklusif bersama tetamu jemputan, segalanya tentang inisiatif dan peluang untuk anda, golongan sasa yang kami hargai. Bermula 3 Ogos 2026, eksklusif di Selangor FM 100.9 MHz dan di RTM Klik, serta layari media sosial Selangor FM. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
3: Ya, Selangor FM Radio nombor 1 orang Selangor, 10:27 pagi. Jadi seperti biasalah, selalunya jam ni Ida akan kongsikan dengan anda untuk lokasi yang terlibat bagi jualan Ehsan Ramah Madani untuk 5 Ogos 2026 hari ini, hari Rabu, 9:30 pagi hingga 1 tengah hari nanti di Don Dengkil, Surau Al-Ridwan, Kampung Datuk Abu Bakar Baginda, Don Seri Setia, Perkarangan Masjid Ar-Rahmah, SS9, Palang 16, Sungai Wei, juga di Don Selat Kelang, Dewan Orang Ramai Kampung Delik, juga di Don Semenyih, Balai Persatuan Penduduk Taman Semenyih Impian. Okey, itu untuk sesi pagi, juga tengah hari, manakala untuk sesi petang pula, 4 petang hingga 7 petang, 7 malam di Don Kuala Kubu Baru, KRT Fasa 5, Dewan Komuniti Penduduk Fasa 5, Bandar Utama Batang Kali, dan juga di Don Pelabuhan Kelang, Gelanggang Sepak Takraw, Padang Jalan Sama Gagah 18, Taman Teluk Gadung Indah. Jadi anda boleh dapatkan harga barangan ataupun barang keperluan asas untuk keperluan di rumah anda yang lebih murah daripada harga pasaran. Kita layan dulu lagu ini daripada keperluan

0: Selalunya lepas beli barang, simpan ke buang beg plastik tu? Majoriti mesti buang kan? Tahu tak nama asal bagi plastik? Ialah plastisitas yang merujuk kepada keupayaan plastik untuk berubah bentuk tanpa pecah. Sebab tu sisa plastik mengambil masa 500 tahun untuk dilupuskan. Secara tak langsung, plastik ni memberi ancaman dan mudarat kepada ekosistem. Katakan tidak kepada beg plastik. Tukarkan kepada beg kita semula. Sama-sama kita jaga bumi kita. Hashtag Selangor FM kongsi, Selangor FM pilihan tepat.
1: Buat anda yang fans beg kuning, jom FYP bersama. Tekan butang follow TikTok Selangor FM 100.9. Stesen yang on point dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan tempat. Sesuatu yang menarik menanti anda. Mulai saat ini, peka dengan pergerakan Zoom Rovers ke lokasi anda sebelum menagih hadiah istimewa daripada Selangor FM. Ikuti platform media rasmi Selangor FM, Facebook, Instagram, laman X, YouTube dan TikTok. Selangor FM 100.9, stesen yang on point dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan tempat.
2: Saksikan persembahan Ismail Izzani, Iman Troy, Zinakal dan Aisyah Rachel dalam Zination 2026 The Gen Z Concert pada 26 September 2026. Dapatkan tiket anda di fantopia.io. Konsert ini dibawakan oleh Persatuan Bola Sepak Kuala Lumpur dengan kerjasama RTM.
3: Hai, saya Zack Koo. Anda sedang mendengar Selangor FM 100.9. Bukan sebarang stesen.
4: Dunia menjadi saksi, sucinya cinta salju.
5: Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

Ya, Selangor FM Radio nombor satu orang Selangor. Okey, baiklah. Sebentar lagi kita nak kongsikan dengan anda mengenai tips intai dapur. Tapi sebelum tu kita nak belanja anda lagu Hindustan dululah. Dipetik daripada filem Dil Topagal. Hey, Selangor FM.

0: Dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
1: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
0: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
1: Satu portal, pelbagai suara.
0: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor. Selangor di Selangor FM, pilihan tepat.

Is it all Bruno Mars? Okay, baiklah, sambil-sambil itu juga Aiden nak kongsikan ini mengenai semakan keputusan prasekolah KPM 2027 dibuka mulai 5 Ogos. Maksudnya hari inilah, okay. Jadi untuk ibu bapa yang telah membuat permohonan kemasukan ke prasekolah KPM 2027, semakan keputusan kini boleh dibuat bermula 5 Ogos hari ini, dan pendidikan prasekolah merupakan antara langkah awal yang penting dalam membentuk perkembangan kanak-kanak sebelum langkah ke alam persekolahan. Jadi selain menyemak status permohonan, ibu bapa juga diberi peluang untuk mengemukakan rayuan sekiranya permohonan anak tidak berjaya. Keputusan permohonan kemasukan ke prasekolah KPM boleh disemak mulai 5 Ogos tertakluk kepada pindaan melalui dua kaedah berikut. Okey, iaitu semakan secara dalam talian. Ibu bapa ataupun penjaga boleh membuat semakan secara dalam talian melalui portal e-prasekolah KPM di eprasekolah.moe.gov.my, ataupun semakan secara manual juga boleh dibuat dengan hadir ke sekolah yang dipohon bermula 5 Ogos tertakluk juga kepada pindaan. Bagi ibu bapa atau penjaga yang permohonannya tidak berjaya, rayuan boleh dikemukakan dalam tempoh 2 minggu selepas keputusan diumumkan. Dan terdapat dua kaedah rayuan bergantung kepada cara permohonan yang dibuat. Permohonan secara dalam talian, rayuan boleh dibuat melalui portal e-prasekolah KPM di eprasekolah.moe.gov.my, dan juga permohonan secara manual. Bagi pemohon yang dibuat secara manual, rayuan boleh dikemukakan di sekolah yang dipohon atau pejabat pendidikan daerah PPD atau jabatan pendidikan negeri JPN bagi negeri yang tidak mempunyai PPD. Dan keputusan rayuan boleh disemak melalui 10 September. Bagi rayuan yang dibuat secara dalam talian, semakan boleh dibuat melalui portal e-prasekolah KPM. Okey, dan manakala bagi rayuan yang dikemukakan secara manual, ibu bapa boleh menyemak keputusan di lokasi rayuan dihantar. Pihak sekolah juga akan memaklumkan kepada ibu bapa atau penjaga sekiranya rayuan berjaya. Jadi selamat maju jaya lah untuk anak-anak kan yang nak memasuki prasekolah KPM 2027. Okey. Ini dia Nabila Razali.

0: Dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
1: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
0: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
1: Satu portal, pelbagai suara.
0: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, Radio No. 1 Orang Selangor.

R-A-N-G. Ya, itu dia daripada Mimi Fly Temberang. Okey, teruskan undian anda untuk Pilama. Okey, Pilama nombor satu, Semua Demi Kamu, ataupun Pilama yang kedua, Sekecewa Itu. Sama-sama itu juga ini mengenai Selangor semak semula dasar pengangkutan, galak lebih ramai untuk guna pengangkutan awam, di mana Selangor bercadang menilai semula garis panduan serta dasar pengangkutan negeri ini daripada kaedah konvensional kepada indikator sasaran keboleh capaian multimodal bagi memperkasa perkhidmatan pengangkutan awam. Dan Exco Mobility Eng Zihan berkata, kaedah baru itu akan menggabungkan aspek penilaian pengangkutan dan penilaian impak trafik sekaligus memenuhi keperluan akses pengangkutan. Dan menurut beliau, ini bermakna kita mengukur seseorang ke sesuatu destinasi dengan mengambil kira masa menerusi pelbagai mod seperti kereta persendirian, bas transit aliran ringan, LRT, basikal dan berjalan kaki. Okey? Dan ini bukan sahaja mampu mengurangkan kesesakan trafik tetapi dapat menggalakkan penggunaan pengangkutan awam selaras dengan sasaran penggunaan 40% pengangkutan awam di kawasan bandar. Ini dia.

0: tak dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
1: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
0: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
1: Satu portal, pelbagai suara.
0: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
2: Wish, punyalah lawa kereta. Tapi itulah, tukar lorong pun tak reti bagi signal. Nasib tak jadi apa-apa. Ish, yang sedang mandu tu, pandulah secara berhati-hati. Masa nak tukar lorong tu, pastikan bagi lampu isyarat dan periksa jika di lorong sebelah tiada sebarang kenderaan. Jangan disebabkan kita, orang lain yang merana. Pesanan khidmat masyarakat ini daripada saya Hazrin, pendengar setia Selangor FM di Gombak.
3: Sesuatu yang on point sepanjang weekdays di Hello Selangor. Pastikan sahih dalam buletin yang akan mula menghiasi anda sebelum satu hari, satu peribahasa yang membuat anda lebih energetik untuk intai dapur sambil teka lirik sebagai tanda anda ambil tahu tentang bilama, selain mawadah dan siaran langsung khutbah Jumaat selain I Peduli, Icon, I Sihat dan E-Duit. Segmen Hello Selangor 10 pagi hingga 3 petang. Selangor FM, pilihan tepat.
0: Hello Selangor di Selangor FM, pilihan tepat.

Ya, itu dia filamah nombor 2. Okey, jadi tahniah untuk anda yang uji filamah 2. Okey. Jadi anda boleh sertai filamah setiap hari Isnin hingga hari Jumaat bermula 11.30 pagi. Jadi kita nak belanja anda lagu penuh lah daripada Angga Chandra, Sekecewa Itu. Terima kasih kerana sudi undi untuk filamah dan

0: Dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
1: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
0: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
1: Satu portal, pelbagai suara.
0: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, Radio No. 1 Orang Selangor.

0: JPA buka permohonan derma siswa B40 kepada lepasan SPM. Konvoi motosikal berskala besar boleh bebankan sistem kesihatan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Rafiqah Arif dalam Utama Satu Tengah Hari. Jabatan Perkhidmatan Awam JPA membuka permohonan program derma siswa B40 kepada lepasan SPM 2025 daripada keluarga berpendapatan rendah yang berkelayakan melanjutkan pengajian di peringkat diploma di institusi pengajian tinggi dalam negara. Menurut kenyataan JPA, permohonan dibuka mulai 3 Ogos lepas hingga 5 petang 16 Ogos menerusi portal penajaan JPA. Program DB40 merupakan inisiatif kerajaan bagi memperluas akses pendidikan tinggi kepada pelajar daripada keluarga B40 melalui tajaan berbentuk derma siswa. Bidang pengajian yang ditawarkan merangkumi kejuruteraan dan teknologi, TVET, sains sosial dan sastra, sains serta seni bina. Konvoi motosikal berskala besar bukan sahaja meningkatkan risiko kemalangan di jalan raya, malah berpotensi memberi tekanan besar kepada sistem kesihatan sekiranya berlaku insiden yang melibatkan ramai mangsa. Pakar Perubatan Kecemasan Hospital Kemaman Terengganu, Dr. Muhammad Faizal Zulkifli berkata, situasi sedemikian boleh menyebabkan lonjakan mendadak kes trauma yang memerlukan tindakan pantas daripada pasukan perubatan.
1: So, cabaran yang pertama dari segi staff, kita staff tu cukup-cukup je. Even kurang pun, so banyak staff saya, MO saya, MA saya yang stay back melebihi shift diorang 2-3 jam ekstra untuk membantu. Keduanya, kekangan dari segi peralatan, so ventilator, CT scan, darah, beg darah untuk diberikan. Semua tu bila berlaku secara serentak dan mengejut, benda itu yang kami kena susun atur dan arrange dengan baik supaya ia mencukupi. Itu bila kita ada pesakit baru yang datang, yang accident ni semua, kita terpaksa memilih untuk nak rawat siapa. Sebab kita ada seorang je, tangan ada dua. Tapi bila terpaksa memilih tu, kadang-kadang ada yang terpaksa tolak tepi dulu, boleh tunggu sekejap yang macam sakit jantung, macam okay, dia hidup lagi, kita tengok yang berdarah ni dulu. Memang terpaksa memilih dan kena prioriti dengan semula semua kes-kes tersebut.
0: Terdahulu, Pengarah Jabatan Siasatan dan Penguatkuasaan Trafik Bukit Aman, Datuk Seri Muhammad Hasbullah Ali memaklumkan sebanyak 46 kemalangan jalan raya melibatkan penunggang motosikal direkodkan dalam tempoh 4 hari bermula 30 Julai hingga Ahad lalu sepanjang penganjuran program RSZ Members 8.0. Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM menahan seorang bekas ketua pegawai eksekutif dan bekas ketua pegawai kewangan sebuah syarikat milik badan berkanun bagi membantu siasatan berhubung dakwaan penyalahgunaan kuasa dalam pembelian saham dua syarikat peladangan bernilai RM370 juta. Penahanan tersebut merupakan susulan siasatan pasukan khas yang ditubuhkan bagi menyemak dan meneliti dapatan laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI Tapung Haji. Ketua Pesuruhjaya SPRM Datuk Seri Abdul Halim Aman ketika dihubungi mengesahkan penahanan kedua-dua individu berkenaan. Prestasi ekonomi Malaysia dijangka terus mengukuh pada 2026 dengan KDNK disemak naik antara 5 hingga 5.2% berbanding anjuran terdahulu 4 hingga 4.5% yang didorong prestasi ekonomi yang mengatasi jangkaan pada separuh pertama tahun ini selain dipacu permintaan ekspor yang kekal kukuh khususnya bagi sektor elektrikal dan elektronik. Pengarah Eksekutif Socio-Economic Research Center Lee Heng Kui berkata pihak hanya turut menyemak naik unjuran pertumbuhan ekspor kasar kepada 25.6% susulan lonjakan ekspor sebanyak 27.5% pada separuh pertama tahun ini. Prospek ekonomi negara masih berdepan beberapa risiko keluaran termasuk ketegangan geopolitik di Asia Barat. Kerajaan terus memperkukuh pelindungan ruang hijau di ibu negara menerusi perwataan 9 lagi kawasan lapang sekitar Kuala Lumpur bagi memastikan pembangunan bandar dilaksanakan secara seimbang tanpa mengorbankan kawasan rekreasi awam. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Wilayah Persekutuan Hinayo berkata perwataan baharu itu melibatkan keluasan keseluruhan 5.15 hektar. Beliau berkata setiap kawasan yang diwartakan bermaksud lebih banyak ruang untuk untuk kanak-kanak bermain, keluarga beribadah, beriadah, warga emas bersenam dan komuniti menikmati persekitaran bandar yang lebih hijau, sihat dan selesa. Berita seterusnya. Orang ramai khususnya pembekal barangan dan perkhidmatan diingatkan supaya berwaspada terhadap kegiatan penipuan yang menggunakan nama Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat KPWKM bagi memperdaya mangsa. KPWKM dalam satu kenyataan memaklumkan sindiket terbabit menggunakan helah dengan menawarkan tempahan makanan, minuman dan cenderahati kononnya untuk program rasmi kerajaan yang sebenarnya tidak wujud sebelum meminta mangsa membuat bayaran bagi mendapatkan kontrak atau mengesahkan tempahan. KPWKM menegaskan semua urusan perolehan kementerian hanya dilaksanakan melalui pesanan kerajaan yang dikeluarkan melalui sistem e-perolehan selaras dengan tata cara kewangan yang berkuat kuasa. Seramai 81 pendatang asing tanpa izin parti ditahan merusi OPSAPU yang dijalankan oleh Jabatan Imigresen Negeri Kedah di sebuah tapak pembinaan di Kuala Kedah. Hasil operasi tersebut, seramai 7 petiga lelaki dan 8 wanita melibatkan 42 warga Bangladesh, 10 warga Myanmar, 26 warga Indonesia, seorang warga Pakistan dan 2 warga India disyaki melakukan kesalahan termasuk memasuki dan berada di Malaysia tanpa pas atau permit yang sah, tinggal melebihi tempoh yang dibenarkan serta melanggar syarat-syarat pas yang telah dikeluarkan. Kesemua parti yang ditahan dibawa ke Pejabat Imigresen Negeri Kedah untuk siasatan dan tindakan lanjut. Sepasang suami isteri cedera selepas kecederaan mereka merempuh sekumpulan 20 ekor gajah liar di lebuh raya Pantai Timur 2 LPT2 berhampiran susur keluar Plaza Tol Cenih Baru. Kejadian pada 9.36 malam tadi menyebabkan pasangan berkenaan mengalami kecederaan ringan manakala kenderaan mereka rosak teruk. Ketika kejadian, pasangan terbabit dikatakan dalam perjalanan dari Bandar Cenih Baru menuju ke rumah mereka di Kampung Pasir Gajah Kemaman. Insiden itu dipercayai merupakan kejadian pertama di LPT2 sejak lebuh raya tersebut dibuka lebih 13 tahun lalu. Luar negara, Indonesia memadam kira-kira 5 juta akaun milik pengguna bawah umur daripada pelbagai platform digital bagi meningkatkan perlindungan kanak-kanak di ruang siber. Menteri Komunikasi dan Hal Ehwal Digital Mutia Hafid berkata, tindakan itu dilaksanakan merusi kerjasama dengan penyedia platform susulan pelaksanaan peraturan kerajaan mengenai tadbir urus sistem elektronik bagi perlindungan kanak-kanak. Jelasnya, Indonesia menggunakan pendekatan berasaskan risiko termasuk melarang kanak-kanak berusia bawah 16 tahun mengakses platform digital yang diklasifikasikan sebagai berisiko tinggi. Taiwan memulakan latihan ketenteraan tahunan terbesar negara Han Kuang bagi meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi sebarang kemungkinan pencerobohan oleh China. Latihan selama 10 hari itu melibatkan pelbagai simulasi peperangan termasuk serangan ke atas pulau berkenaan dengan penyertaan anggota tentera, pasukan simpanan serta orang awam. Langkah itu diambil ketika Beijing terus meningkatkan tekanan ketenteraan terhadap Taiwan menerusi rondaan pesawat pejuang dan kapal perang di sekitar pulau tersebut. Sukan KBS bersedia mempertimbangkan permohonan tambahan RM1 juta setahun daripada Persekutuan Angkat Berat Malaysia meskipun sebanyak RM4.1 juta telah diperuntukkan bagi pembangunan sukan itu tahun ini. Menterinya Dr. Muhammad Taufik Johari memaklumkan perbincangan lanjut akan diadakan bagi meneliti keperluan tambahan dana berkenaan termasuk bagi menampung program latihan, kos jurulatih serta meningkatkan kebajikan mereka. Pertimbangan itu dibuat susulan pencapaian cemerlang skuad angkat berat yang menyumbang 5 pingat emas pada Sukan Commonwealth Glasgow. Akhir sekali, Pulau Pinang akan memberi insentif khas menerusi skim insentif kemenangan sukan kepada atlet judo negara Amir Daniel Abdul Majid. Exco Belia Sukan dan Kesihatan Negeri Daniel Goh Zisian berkata, ganjaran itu sebagai penghargaan atas kejayaan sulung kali anak jati negeri itu. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. JPA buka permohonan derma siswa B40 kepada lepasan SPM. Konvoi motosikal berskala besar boleh bebankan sistem kesihatan. Sekian berita yang disunting oleh Syah Huzaili Salehuddin dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026. Assalamualaikum.

0: Tak dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
1: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
0: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
1: Satu portal, pelbagai suara.
0: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
2: Mawaddah. Tuan-tuan, saya bagi ijazah ni hanya untuk diri tuan-tuan. Eh? Bukan untuk tuan-tuan duk mengubat orang ke apa, jangan. Kadang kita bila kita tak sedia, jangan buat pada orang lain. Takut orang lain tu elok, kita pula kena. Eh? Jadi ini untuk tuan-tuan aja. Saya bagi satu. Tapi tuan-tuan kena baca molek-molek. Eh? Tuan-tuan kena baca molek-molek, ikut betul-betul. Eh? Kalau ada masalah dengan tajwid dan sebagainya, betulkan tajwid dulu nanti balik. Saya mengajar tajwid, mengajar Quran online dalam Facebook. Tuan-tuan nanti follow lah Facebook saya. Nanti ada flyer tuan-tuan tengok. Tulis Facebook saya Ihsan Hakim, E-K-H-S-A-N, Ihsan Hakim, E-K-H-S-A-N, Ihsan Hakim, jurulatih kerohanian. Tulis jurulatih kerohanian Ihsan Hakim. Dan Facebook page saya, di situ banyak amalan, tips-tips apa saya bagi, semua tuan-tuan boleh baca. Baik, yang ni cara dia macam mana tuan-tuan? Macam ni kita baca tuan-tuan, insyaAllah letak tangan kat dada. Lepas tu tuan-tuan baca dalam keadaan tutup mata, fokus. Benda ni dia kena fokus tuan-tuan. Dan tuan-tuan letak kat dada, lepas tu letak dekat leher. Kita baca sama-sama nanti, Bismillahirrahmanirrahim, tolakkan dia keluar. Kita niat tuan-tuan, jika ada selama ini benda-benda yang menumpang dengan kita, yang kita tak ingini, ada orang yang berhasad dengki kepada kita, InsyaAllah dengan keberkatan Allah, dengan keberkatan rumah Allah, dengan keberkatan jemaah pada malam ini, minta Allah jauhkan, pagarkan daripada diri kita. Letak satu tangan sini. Kalau nak rakam, pegang satu, letak tangan sini satu. InsyaAllah, ni saya bagi tuan-tuan, insyaAllah ijazah daripada Tok Guru, macam mana saya dapat, saya bagi pada tuan-tuan. Dengan niat saya satu ya, tuan-tuan buat amalan, tolonglah ingat-ingat saya sikit. Saya nak pahala sikit tuan-tuan ya. Jangan risau, tak habis pahala tuan-tuan tu. Dia bukan kata bagi saya sikit tuan-tuan kurang, tidak. Sama dapat, insyaAllah. Letak tangan kat dada, tutup mata tuan-tuan. Tutup mata, insyaAllah ikut saya baca sama-sama. Fokus dengan niat, ya Allah, jauhkan daripada makhluk halus ini. Tuan-tuan, mari kita baca sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Sekali lagi tuan-tuan, kita baca sama-sama tuan-tuan. Tutup mata. Tutup mata tuan-tuan. Tutup mata, insyaAllah. Minta Allah jauhkan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qadimna ila ma aminu min amal faja'alnahu haba'an mansura. Okey tuan-tuan, jangan buka mata dulu, letak tangan dekat leher, niatkan. Jika ada yang tuan-tuan dah mula rasa tak sedap badan, niatkan dia. Niatkan, keluarlah daripada mulut ini. Niatkan, keluarlah daripada badan ini tuan-tuan. InsyaAllah, semoga Allah SWT bantu kita. Kita baca sama-sama, tutup mata. Bismillahirrahmanirrahim, terus tolakkan ia keluar mulut. Satu, dua, tiga. Bismillahirrahmanirrahim. InsyaAllah. Okey tuan-tuan, dengan nama Allah saya ijazahkan ayat ini untuk tuan-tuan amalkan, yang mana yang hadir pada malam ini di sini, insyaAllah. Sebut saya terima. Tu adab dalam menerima ijazah. Tu. Satu lagi lah saya nak bagi amalan tuan-tuan. Ni amalan untuk mata. Sebab apa saya, ialah kadang kita ni mata kita, mata ni satu permata yang berharga. Bila rabun kita nak ngaji pun jadi malas. Bila rabun ni kita nak baca apa buku agama pun malas. Saya jumpa seorang yang buat amalan ni, umur 90 lebih, Quran dia guna Quran poket tu. Tu nak ngaji guna Quran poket tu boleh? 90 lebih umur. Apa amalan dia? Baik, amalan dia tuan-tuan, surah Qaf ayat ke-22. Surah Qaf ayat ke-22. Tuan-tuan, mari kita baca sama-sama tuan-tuan. Apa, buat tangan macam ni, lepas ni kita tiup dan kita sapu kat mata kita. Surah Qaf ayat ke 22. Nanti boleh rujuk. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Fakashafna anka ghita'aka fabasaruka Fabasarukal yauma hadid. Tiup ni, sapu mata, satu, dua, insyaAllah. Ha, baik, insyaAllah tu amalan untuk sihatan kita. Banyak lagi, tuan-tuan tengoklah nanti di Facebook saya ada, YouTube ada, tuan-tuan, insyaAllah. Di TV tu kadang-kadang mana-mana keluar tu, tak bila lagi dia keluar, tuan-tuan, insyaAllah, tuan-tuan. Jadi sakit, sihir, gangguan makhluk halus. Yang ketiga S adalah saka. Saka ni banyak jenis. Ada dua jenis saka. Satu saka keturunan, hati-hati molek. Keturunan. Satu lagi saka daripada barang. Baru-baru ni ada seorang hamba Allah, dia ni suka kumpul barang lama tu. Yang barang lama, barang antik, mana dikumpul ni ya. Sekali tu ada orang bagi dia pinggan lama. Dia kata, ini barang lama Ustaz, ini mahal ni. Ha, dia kata gitulah. Dia ambil pinggan lama. Lepas tu dia kena sakit, tuan-tuan, sakit teruk. Bila dikaji, rupa-rupanya ada benda, ada benda di barang itu.
3: Segala ilmu yang dipelajari menjadi lebih bernilai apabila diterjemahkan kepada tindakan yang konsisten. Mawaddah kembali.

0: Telefon ni memang nombor jemput. Tuan-tuan nak tanya bab lain pun boleh. Tuan-tuan apa risau apa semua, tuan-tuan ambil. Tuan-tuan boleh hubungi tuan-tuan dan tanya. InsyaAllah kalau kena apa siap apa temu duga apa, dia akan sponsor belajar 3 tahun. Ada hamba Allah yang nak sponsor lah. Bukan kita, ada hamba Allah. Kita cuma sampaikan hajat dia. Bantu tuan-tuan. Sebab tu ni tuan-tuan, hari ni pun tuan-tuan bersama dengan kita, ada pihak madrasah. Madrasah kita ni tuan-tuan pun, kita bagi pendidikan percuma kepada asnaf. Tuan-tuan, kalau asnaf yang berdaftar betul, percuma. Madrasah kita ni bukan budak-budak, madrasah dewasa sekali. Orang dewasa asnaf pun nak datang belajar kat kita, insyaAllah. Jadi tuan-tuan, ada. Kalau nak, nak nyumbang, kalau ada tabung tu ada, insyaAllah tuan-tuan.
1: Mewadah, dengarkan di Selangor FM, pilihan tepat, stesen yang on point dan lebih energetik.
2: Hello Selangor, di Selangor FM, pilihan tepat.

Persefahaman rakyat Malaysia yang berbilang bangsa dan agama amat penting untuk mengekalkan perpaduan. Perpaduan dapat disemarakkan melalui pelbagai cara, iaitu komunikasi, saling hormat menghormati, menerima perbezaan dan meraikannya. Jadikanlah setiap hati kita sebagai hari yang baharu dalam kita

0: Uish, punyalah lawa kereta. Tapi itulah, tukar lorong pun tak reti bagi signal. Nasib tak jadi apa-apa. Ish, yang sedang mandu tu, pandulah secara berhati-hati. Masa nak tukar lorong tu, pastikan bagi lampu isyarat dan periksa jika di lorong sebelah tiada sebarang kenderaan. Jangan disebabkan kita, orang lain yang merana. Pesanan khidmat masyarakat ini daripada saya Hazril, pendengar setia Sarang FM di Gombak.
1: Anda jangan ketinggalan Biz On Air. Kita hendak sembang santai-santai je. Tak kisahlah anda berniaga apa pun, janji anda peniaga. Berniaga kecil-kecilan ke, dah berjaya ke, atau baru nak mula berniaga pun boleh. Jangan lupa ikuti Biz On Air. Dengarkan kita setiap hari jam 5.15 petang tau. Pilihan tepat Selangor FM. Radio nombor 1 orang Selangor.
2: Tak dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
3: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
2: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
3: Satu portal, pelbagai suara.
2: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor. Hello Selangor, di Selangor FM, pilihan tepat.

0: dan E-Duit segmen Hello Selangor 10 pagi hingga 3 petang. Selangor FM, pilihan tepat.
1: Ya, Selangor FM Radio nombor 1 orang Selangor. Okey, baiklah, sekarang ini tepat pukul 2.15 minit petang. Seperti yang dah wawarkan kepada anda, okey, setiap hari Rabu kita ada Hello Selangor Aisihat.
2: Sentiasa kemas ini di Aisihat setiap Rabu bermula 2 petang. Selangor FM, pilihan tepat.
1: Ya, jadi sekarang ini kita nak perkenalkan tetamu kita yang sedang berada di konti ketika ini, iaitu Puan Nor Liana binti Banyamin, selaku pegawai farmasi daripada Hospital Ampang. Assalamualaikum Puan Liana.
3: Waalaikumsalam.
1: Ya, selamat datang ke konti Selangor FM.
3: Terima kasih kerana ajak saya datang ke sini.
1: Okey, dimaklumkan tadi ada bagi tahu saya kan, Puan Liana kata pernah datang ke konti Selangor FM 2 tahun yang lepas.
3: Lebih kurang kalau tak silap, ingatan saya 2 tahun lepas lah.
1: Okey, baik. Dah lama sangat tu. Tapi untuk petang ni, kita nak berkongsi dengan anda mengenai dah semak tarikh luput ubat. Betul lah tu kan, kadang-kadang kita ni ubat, cuba tengok dekat almari tu, penuh ubat. Kadang-kadang kita tak tengok kan boleh makan lagi ke tidak kan, ataupun ubat tu mungkin boleh makan lagi tapi kita tak tahu tarikh luput ubat tu kan. Jadi ini pentingnya untuk semak tarikh luput ubat. Dan sekarang ini kita nak tanya Puan Liana lah kan. Okey, apakah yang dimaksudkan dengan tarikh luput ubat tu Puan Liana?
3: Okey, saya mula. Okey, tarikh luput ubat ni ialah tarikh yang ditetapkan oleh pengeluar untuk menunjukkan tempoh sesuatu ubat tu
1: okey
3: kekal berkualiti, selamat, berkesan dengan syarat dia disimpan mengikut simpanan yang ditetapkan oleh pengeluar. Dari segi suhu penyimpanan, perlindungan daripada cahaya, kelembapan serta keperluan penyimpanan khas bagi sesetengah produk lah. So, maknanya tarikh luput tu bukan bergantung saja pada tarikh tu. Dia bergantung juga dengan cara simpanan ubat tu. Sebelum tarikh luput ubat ditetapkan, pengeluar selalunya memang haruslah menjalankan kajian kestabilan ataupun kita panggil stability study yang menyeluruh bagi memastikan ubat tu kekal berkualiti, selamat dan berkesan sepanjang tempoh penyimpanan tu. Dalam kajian tu, sampel ubat tu akan disimpan dalam, dia akan kaji dari segi suhu, kelembapan, pendedahan terhadap cahaya, ikut piawaian antarabangsa pada waktu yang tertentu. Lepas tu, dia akan tengoklah produk tu ada tak dari segi perubahan warna, warna ke, bau ke, tekstur ke, ataupun ada menjejaskan kualiti. Bagi sesetengah produk, dia akan buat ujian mikrobiologi jugalah bagi memastikan tahap mikroorganism tu masih ikut piawaian keselamatan. So, tarikh luput ni, dia cetak dekat semua setiap pembungkusan ubat tu. Maka sebenarnya ada je semua. Maka kena check lah satu-satu.
1: Okey, baik. Bagaimana cara kita nak menyimak dan memahami tarikh luput ubat?
3: Selalunya, tarikh luput ubat biasanya dicetak pada kotak, pada botol, blister pack atau label ubat. Dan diorang cetak, dia tak tulis nama penuh. Dia tulis EXP atau nama panjang dia lah, expiry date. Tapi ada certain ubat yang mana yang botol kecil, dia akan tulis huruf E sahaja. Tu maknanya E tu kira expiry date lah. Sebabnya botol kecil, ruang tak ada. So dia tulis pendek je lah E. Kebiasaannya tarikh luput ni dia akan dalam dua format lah. Format bulan dengan tahun. Contohnya, kalau dia tulis Januari 2028, maknanya ubat tu tarikh luput dia 31 Januari 2028. Kalau just bulan dan tahun, kiranya hujung bulan tu lah kira tarikh luput dia. Tapi kalau dia tulis 15 Januari 2028, maka tarikh luput dia ialah 15 Januari 2028. Kalau tak tulis tarikh, maknanya hujung bulan. Kalau tulis tarikh, itulah tarikh, tarikh luput tu. Tapi kalau kita tengok balik kotak ataupun bungkusan tu, dia ada nombor lain juga. Satu tu ialah nombor tarikh luput, satu lagi tu ialah batch number atau kita panggil semayu ialah nombor kelompok. Maka jangan tertukarlah yang mana satu tarikh luput, yang mana satu yang batch number tu. So kena tengok betul-betul lah.
1: Kena semak betul-betul lah eh. Okey, Puan Liana, mengapa tarikh luput ubat penting untuk kita berikan perhatian lah?
3: Macam yang saya cakap sebelum ni, tarikh luput tu ialah tarikh yang ditetapkan untuk memastikan ubat tu kekal berkualiti, selamat dan berkesan. Maka kita memang kena beri perhatianlah supaya ubat tu, sebab kita makan ubat untuk menyihatkan, untuk menyembuhkan penyakit semua kan. Tapi bila kita makan ubat yang dah selepas tarikh luput, maknanya dia boleh jadi ubat tu tak memberi kesan rawatan yang optimum. Risiko utama kalau makan ubat yang dah tamat tempoh, salah satu ialah keberkesanan ubat mungkin telah berkurang sebab bahan aktif tu mungkin telah didegradasi. So bila ubat bahan aktif dah degradasi, makanya dia tak bagi kesan rawatan yang optimum lah. Bila kesan rawatan tak optimum, penyakit atau gejala yang dialami oleh pesakit takkan sembuh ataupun akan ambil masa yang lama untuk sembuh. So macam tak ada fungsi lah dia makan ubat tu. Kadang-kadang perubahan kimia yang berlaku pada ubat tu pun menjejaskan kualiti jugalah. Kalau dah lepas tarikh luput, dia macam bertukar warna, bertukar bau, bertukar texture dan apa ni, bentuk fizikal dia. So kadang ada je ubat yang dah lepas tarikh luput tapi nampak elok. Ada yang dah lepas tarikh luput tapi nampak tak elok. So tarikh luput tu memang penting. Jangan tengok pada fizikal je. Tarikh tu yang penting.
1: Okey, baik. Kita break seketika. Sebentar lagi kita sambung lagi dalam Hello Selangor, I Sihat.

0: Selangor FM Radio nombor 1 orang Selangor. Okey, baiklah, masih lagi dalam Hello Selangor I Sihat. Okey, baik. Kita membicarakan mengenai dah semak tarikh lupa ubat ke? Okey, jadi kita nak tanya Poliana juga. Poliana, adakah tarikh lupa ubat boleh berubah selepas ubat dibuka, dibancuh atau digunakan?
1: Ya, boleh.
0: Boleh.
1: Boleh. Macam saya cakap sebelum ni, kebanyakan kan akan tulis semua tarikh lupa pada kotak, pada botol, pada blister semua tu.
0: Okey.
1: Tetapi ada juga sesetengah ubat, dia punya tarikh lupa tu akan jadi lebih pendek selepas dibuka, dibancuh atau sekiranya disimpan dalam keadaan yang berbeza daripada penyimpanan asal. Kerana mungkin ubat tu dah terdedah pada udara, kepada cahaya, kepada kelembapan dan ataupun ada pencemaran mikroorganisme. Sebagai contohlah, ubat titis mata. Kebiasaannya mempunyai tempoh penggunaan tertentu selepas dibuka kerana risiko pencemaran mikroorganisme meningkat setiap kali botol tu dibuka. So maybe dekat botol tu tulis expired tahun depan, tapi apabila dah dibuka, dah digunakan, dia punya tarikh luput jadi pendek.
0: Betul. Faham.
1: Yang satu lagi, sirap antibiotik. Yang selalu yang kanak-kanak minum lah. Yang tu dia dibekalkan dalam bentuk serbuk. Tapi apabila dah dibancuh dengan air, biasanya hanya boleh, antibiotik selalunya digunakan untuk tempoh yang tertentu sahaja. Tapi selepas dibancuh pun, dia punya tarikh luput pun dalam masa yang tertentu sahaja, bukan ikut pada botol, pada kotak yang dicetak oleh pengeluar tu. Namun pengguna perlu tahu, tempoh ni berbeza untuk semua ubat dan semua pengeluar. Dia lain-lain. Tak boleh nak pukul rata semuanya sama. Jenis ubat ni, tujuh hari ni. Tak, kita tengok juga kepada pengeluar lah. Dia akan cakap kestabilan, apa tarikh luput dia selepas dibancuh, selepas dibuka, berapa tempoh dia akan jadi.
0: Okey, baik. Adakah semua ubat yang masih belum luput memang boleh digunakan?
1: Tidak semestinya. Bukan semua ubat yang belum luput boleh digunakan. Cara penyimpanan tu yang paling penting sekali. Kerana cara penyimpanan itulah yang boleh mempengaruhi kualiti, keselamatan dan keberkesanan ubat. Macam saya cakap tadilah, cara kita simpan, kalau sepatutnya simpan dalam peti sejuk tapi tak simpan dalam peti sejuk, so dia akan jadi lagi pendek lah dia punya tarikh luput tu. Kerana sesuatu ubat, walaupun dalam tempoh yang belum luput, kualiti dia boleh berubah kalau tak simpan dengan betul. Contoh macam kalau tablet dengan kapsul, kalau ada tanda-tanda macam berubah warna, retak, terlalu lembut ataupun dia dah melekat-lekat tu, yang tu maknanya dah tak boleh gunalah. Kalau cecair, kita boleh dari segi bau ataupun warna, yang tu maknanya dah tak boleh guna dah. Maybe cara penyimpanan kita salah lah, terlampau panas, terlampau sejuk, tak simpan di tempat yang sepatutnya. Yang tu yang menjadikan tak boleh digunakan walaupun belum lagi tarikh luput.
0: Okey. Jadi Puan Lena, okey, kalau kata cara penyimpanan tu sebenarnya sangat penting lah juga kan. Jadi kita nak tahu juga Puan Lena, bagaimanakah cara penyimpanan yang betul lah untuk kita nak pastikan ubat tu kekal berkualiti sehingga tarikh luputnya. Kena simpan di mana kan?
1: Betul. So kebanyakan ubat, dia pengeluar dah bagi tahu kat mana nak simpan ubat ni, kat mana nak simpan ubat ni dan kat mana semua-semua tu simpan. Kita, dia ada bagi tahu dekat arahan pada label ataupun sisip ubat, berbukusan ubat tu. Dah bagi tahu macam mana nak simpan, pengeluar sendiri yang dah bagi tahu kat mana nak simpan semua. Pengguna memang kena bacalah kat mana kena simpan semua ubat tu. Secara amnya, ubat perlu disimpan tempat yang kering dan jauh daripada kanak-kanak, sumber haba, cahaya serta kelembapan. Elakkan simpan ubat dalam bilik air, tepi sinki, tepi dapur masak dan dalam kereta atau yang berhampiran dengan tingkap. Selalu orang akan simpan banyak dalam toilet. Macam Malaysia maybe kurang sikit, tapi kalau kita tengok cerita luar negara, banyak simpan dalam toilet. Ya, di situ kelembapan dia tinggi. Yelah,
0: faham.
1: Lembap
0: dalam kan, toilet, basah. Dalam toilet memang kita tahulah,
1: memang lembap.
0: Lembap.
1: Kita tak kan. And then kita pula negara yang panas lembap.
0: So, faham.
1: Kereta memang macam waktu tengah hari ni memang panas, macam oven lah.
0: Betul.
1: So memang tak boleh simpan dalam kereta. So lagi satu, kebanyakan pengguna beranggapan kalau simpan ubat dalam peti sejuk, jangka hayat dipanjang.
0: Betul.
1: Tu memang salah.
0: Salah.
1: Tu memang salah. Hanya ubat yang mempunyai arahan khusus je yang kita simpan dalam peti sejuk. Yang arahan kena simpan suhu 2 hingga 8. Tu suhu biasa untuk peti sejuk lah. Tapi peti sejuk tu pun bukan semua tempat kompartmen dia boleh simpan.
0: Oh.
1: 2 hingga 8 ialah bahagian yang bahagian tengah tu.
0: Bahagian tengah?
1: Dia bukan bahagian
0: kat tepi tu.
1: Bukan tepi. Bukan kat pintu. Dekat yang tempat letak depan-depan tu. Bahagian pintu dia sebab kita selalu buka, tutup, buka, tutup. So dia ada perubahan suhu kat situ. And then kawasan yang sejuk beku, yang tu memang bawah daripada 2 kosong lah sebab dia berjadi ais. So yang tu memang tak boleh. So bukan dekat pintu dan bukan dekat sejuk beku. Dia dekat bahagian lagi tengah. Satu tu, bahagian tengah.
0: Okay.
1: Dia kena simpan kat situ. Dan oleh itu selalu kita akan sarankan ubat tak seharusnya keluar daripada pek asal lah, tukar ke bekas lain. Sebabnya pengeluar dah buat cantik-cantik bekas dia. Memang macam itulah dia kena simpan biar elok. Tapi bila kita buka semua ubat, simpan dalam bekas lain, takutnya kelembapan ataupun udara cahaya yang tu yang menyebabkan dia jadi tak elok tu. So kita tak galakkan lah buka semua buat siap-siap. Patah-patah-patah-patah buka semua tu. Tak, kita tak berapa galakkan lah.
0: Okey. Baik. Kita berehat seketika, sebentar lagi kita sambung lagi.

0: Selangor FM Radio nombor 1 orang Selangor. Okey, baiklah. Kita nak tanya Pollyanna, apa yang perlu kita lakukan jika kita temui ubat yang telah luput atau tidak lagi diperlukan di rumah?
1: Okey. So, benda pertama, langkah pertama yang kita buat, anda kata jumpa ubat yang telah luput atau tidak lagi diperlukan di rumah ialah mengasingkannya daripada ubat yang masih digunakan. Kita asingkanlah yang ni dah luput, yang ni masih dah luput dengan ni tak diperlukan lagi, yang ni masih berguna. Asingkan dulu supaya tak ada kekeliruan antara supaya tak ada keliru lah, yang mana satu yang boleh guna, mana satu tak boleh guna. Kita asingkan dulu. Ubat yang telah luput tak sepatutnya dikongsi atau diberikan kepada orang lain. Macam saya cakap lagi lah, walaupun nampak elok tapi sebenarnya tidak boleh digunakan lagi. Dan yang paling-paling penting, jangan buang ubat yang dah luput tu ke dalam tong sampah domestik, tandas ataupun sinki. Saya rasa amalan daripada dulu, kebanyakan sekarang pun samalah, semua akan buang dalam tong sampah, dalam sinki, buka air, apa patah buang satu tu ataupun dalam sinki kan. Tapi tak boleh, kerana ia boleh mencemarkan alam sekitar kita, mencemarkan air, sebab dia akan masuk dalam sungai, semua-semua tu ubat tu akan masuk dalam tu. Sebaliknya, ubat-ubat tu boleh bawa kepada pusat pengumpulan di fasiliti kesihatan awam dan swasta serta farmasi komuniti. Kita ada satu program yang mana kita bagi nama My Medisave. Tu ialah inisiatif yang memberi fokus kepada pelupusan ubat-ubat yang secara selamat. Maknanya kita akan ambil ubat, kumpul daripada semua pusat pengumpulan, kita akan bawa ke pusat pelupusan yang lain untuk diluposkan melalui kaedah pembakaran pada suhu yang sangat tinggi dalam incinerator. So bila dah bakar tu, maknanya dia tak akan terserak dalam tanah ke mengalir dalam air ke, tak ada. So, tak adalah sisa-sisa farmasutika tu dalam sistem perairan kita. Macam mana nak cari My Medisave tu? Boleh lawat kita punya laman web lah. Okay. www.mymedisave.org.my. Dari situ, pengguna-pengguna boleh tahulah apa My Medisave ni macam mana dan dekat mana pusat pengumpulan ubat-ubatan yang paling dekat dengan lokasi mereka. Setakat ni, kita ada 1,248 lokasi pengumpulan ubat dalam seluruh negara kita yang terdiri daripada hospital Kementerian Kesihatan, fasiliti bukan KKM, termasuk fasiliti sektor swasta. Contohnya, kalau susah nak datang hospital, macam yang Puan cakap tadi lah, susah nak cari parking, nak masuk hospital, tak boleh nak buang, ada ada beberapa farmasi yang ada tawarkan perkhidmatan untuk pelupusan ubat ni. Kalau boleh tanya kepada mereka kalau tak nak buka website tu, tapi kalau buka website tu lagi senang. Kat mana ada, kita boleh search yang berdekatan dengan lokasi kita. So, jadikanlah amalan untuk check jugalah ubat-ubat yang dekat rumah tu, yang mana yang ada, yang dah nak tarik luput, semua-semua tu.
0: Okey. Jadi selepas ini ingat pesan Pollyanna, bolehlah buka-buka lah almari tu, buka lah anda punya rak-rak tu mana tu ubat-ubat tu boleh semak tarikh luput ubat anda tu. Okey. Jadi sebelum tu Pollyanna, sebelum kita nak mengakhiri sesi temu bual kita petang ni, kita nak dengarkan juga nasihat kepada masyarakat berkaitan semakkan tarikh luput ubat di rumah.
1: So, nasihat akhir saya kepada seluruh masyarakat rakyat Malaysia, sentiasa semak tarikh luput setiap kali sebelum mengambil atau menggunakan ubat tu lah. Supaya kita tak menganggap lah ubat yang nasi nampak elok tu boleh guna. Nampak elok tak semestinya boleh guna. Semak dahulu dia punya tarikh luput. Kedua, simpan ubat mengikut arahan penyimpanan. Kalau dekat label atau sisip bekusan kata simpan suhu bilik, simpan dalam suhu bilik. Kalau dinyatakan simpan dalam peti sejuk, simpan peti sejuk. Yang ketiga, sentiasa semak stok ubat yang ada kat rumah secara berkala. Yang ni kebanyakannya jadi pada ubat yang kita makan bila perlu sahaja. Contohnya ubat demam, ubat tahan sakit. Bila kan kita beli, tak boleh nak beli sebiji. Beli sekali 10 biji. Tapi makan sebiji je. So, kebanyakannya akan tersimpan dekat rumah, tersimpan, tersimpan, tersimpan. Dan kita pun kalau tak amalkan untuk memeriksa stok ubat tu, takkan perasan pun dia dah luput ke belum. So, saya sarankan untuk sentiasa semaklah stok ubat yang dekat rumah tu. bagi rumah yang ada warga emas ataupun individu yang mengambil pelbagai jenis ubat, ahli keluarga memang kena mainkan peranan penting lah untuk tengok sama ada supaya nak elakkan. Kebanyakan warga emas tak berapa nak nampak label tu.
0: Betul, kalau ada kecil, kan?
1: So ahli keluarga tu kenalah sentiasa update
0: bantu asing
1: yang mana dah luput buang, yang mana tak luput lagi kita asingkan. And then dapatkan bekalan ubat dari sumber yang sah. Jika terdapat sebarang keraguan berkaitan tali luput, boleh tanya je doktor, ahli farmasi ke apa, semua orang kita boleh bantu untuk bagi tahu bila sampai bila tali luput semua ni. Dan terakhir, semak dan kira ubat yang masih ada di rumah sebelum mendapatkan bekalan atau membeli ubat yang baru. Yang ni yang paling, saya tak tahulah, beberapa bulan lepas ada viral jugalah di media sosial, pulangan ubat pesakit. Banyaklah 3-4 beg lah pulang. Ada yang expired, ada yang tak expired, yang tak luput lagi, tapi pulang banyak sangat. Lepas tu bila tanya, sebab dah tak makan, ada lebihan yang banyak sangat, terlampau banyak. So saya sarankan semua pengguna sebab waktu nak ambil bekalan baru
0: ubat,
1: tu kira dulu ubat yang kat rumah tu ada berapa banyak. Bukan nak kata dia tak makan ubat tu, kita tak cakap lah, maybe dia ada lebihan daripada yang sebelum-sebelum ni lah, kita terbagi lebih ke apa kan, dia ada lebihan tu. So yang lebihan tu bagi tahu dekat ahli farmasi, ubat ni saya ada lebih banyak ni, yang ni saya ada lebih banyak ni, so kami akan bagi tambahan yang cukup, cukup-cukup untuk bekalan pada waktu ketika itu, supaya tak ada lebihan dah lepas-lepas tu.
0: Faham.
1: So amalan-amalan ni untuk menjaminlah keselamatan supaya tak termakan ubat yang telah luput ataupun ubat yang tak elok lah. Nanti tak berkesan pula ubat tu. Dan yang paling penting last sekali, ingat jangan buang dalam tong sampah.
0: Okey. Baik Paulina, mungkin ada program-program yang ingin disampaikan?
1: Pada bulan September adalah ada sambutan World Pharmacy Day, Hari Farmasi Sedunia lah.
0: Hari Farmasi Sedunia.
1: So kami daripada Hospital Ampang akan mengadakan satu event, satu aktiviti lah, World Pharmacy Day pada 24 September 2026 pada jam 8 pagi hingga 1 petang. So saya ingin mengajak ramai-ramai untuk datang menghadiri kami punya carnival lah. Ada beberapa, kita orang ada ajak lah beberapa orang luar lah untuk memeriahkan majlis kami. Tapi kita memang harapkan lah ramai-ramai orang datang.
0: 24 September. Okay. Jadi sekali lagi kita ucapkan terima kasih kepada Puan Noliana selaku pegawai farmasi daripada Hospital Ampang. Okay. Jadi semoga ada maklumat ataupun kita dapat sesuatu daripada perkongsian Puan Liana. Okay. Jadi yang paling penting, kena semak ubat anda. Terima kasih Puan Liana.
1: Sama-sama.
0: Terus kekal bersama dengan kami di frekuensi 100.9.

0: Kami gabungkan Koli Boli untuk anda setiap Sabtu dan Ahad bermula 9 hingga 11 malam. Layan hujung minggu, stesen radio yang on point dan lebih energetik. Selangor FM.
1: Penat dengan hal kerja yang tak sudah-sudah? Hati terganggu sebab masalah keluarga? Atau fikiran penuh tanda tanya tentang hari esok? Bersama Anne, curahan hati setiap Isnin hingga Jumaat, 9.15 minit malam. Perkongsian jujur, panduan profesional dan bimbingan secara langsung bersama pakar jemputan Isnin dan Selasa, Diari Rasa, Rabu Bicara Hati Bersama, Khamis dan Jumaat, Aku Nampak Okey. Tapi ini ruang untuk anda meluah dan difahami. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
2: Uish, punyalah lawa kereta. Tapi itulah, tukar lorong pun tak reti bagi signal. Nasib tak jadi apa-apa. Ish, yang sedang mandu tu, pandulah secara berhati-hati. Masa nak tukar lorong tu, pastikan bagi lampu isyarat dan periksa jika di lorong sebelah tiada sebarang kenderaan. Jangan disebabkan kita, orang lain yang merana. Pesanan khidmat masyarakat ini daripada saya Hazrin, pendengar setia Sarang FM di Gombak.

0: Mazlin baru saja berlalu janji kekasih. Okey, 3:36 minit petang kita nak teruskan untuk
1: Muzik Berganda.
0: Ya, Muzik Berganda setiap hari Isnin sampai hari Jumaat kita bawakan untuk anda. Okey, dan hari ini kita nak dengarkan dua buah lagu daripada kumpulan Meditasi Khas untuk anda. Okey, lagu yang pertama

0: pukul 5:04 petang.
1: Antara tumpuan hari ini, tapak kapal korek destinasi pelancongan baru. Tourism Selangor sasa Pelabuhan Klang jadi pelabuhan induk kapal persiaran. Bersama-sama saya Siti Farah Nadia Fazlun. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Buletin 4 petang hari ini dimulakan dengan perkembangan terkini sidang Dewan Negeri Selangor yang memasuki hari ketiga. Laporannya bersama dengan Zanariah Zainal Abidin.
2: Dan ialah mengenai status pembinaan Muzium Kapal Korek Seri Banting daripada Ado Dengkir Datuk Sri Jamil Saleh, di mana tapak kapal korek Seri Banting di Pekan Dengkil dicadang dibangunkan sebagai taman rekreasi awam dan destinasi pelancongan baharu bagi memelihara nilai sejarah serta warisan kapal berkenaan. Esko Kebudayaan Datuk Borhan Amansyah berkata cadangan itu dibuat selepas

0: Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri memutuskan kerja konservasi kapal berkenaan tidak diteruskan berikutan penilaian semula terhadap aspek teknikal, kos pelaksanaan dan kemampanan projek.
1: Dalam rancangan pembangunan ini, kapal korek Sedibanting akan dikekalkan sebagai monuments in situ yang menjadi elemen utama kawasan tersebut dengan konsep pembangunan yang menggabungkan pemeliharaan warisan, rekreasi, pendidikan dan pelancongan. Jadi saya harap yang ini akan jadi satu mercu pelancongan bagi daerah Sepang ataupun di kawasan Dun Dengkil, yang mana kita akan jadikan sebagai monumen, iaitu tapak sejarah yang boleh dilawati dan digunakan sebagai tempat untuk rekreasi serta pelancongan Malaysia.
0: Dato' Borhan Aman Shah. Selain itu, mengenai skim masa usia emas dan skim masyarakat insan istimewa yang ditanyakan oleh Adun Sungai Pelih, iaitu Wee Kian Cheong, di mana kerajaan negeri sedang memutamatkan cadangan membuka semula pendaftaran baharu bagi skim masyarakat usia emas dan skim masyarakat insan istimewa. Esko Kebajikan Masyarakat Anfar Syari berkata, cadangan itu akan dibentangkan kepada Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri untuk pertimbangan dan kelulusan sebelum dilaksanakan.
2: Kerajaan Negeri kini sedang memuktamadkan cadangan pembukaan semula pendaftaran baharu, dan cadangan tersebut akan dibentangkan dalam Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri untuk pertimbangan dan kelulusan sebelum pelaksanaannya. Dan saya jangkakan unjuran pendaftaran baharu yang dibenarkan sekitar 50,000 pendaftaran baru. Saya maklum tentang kegusaran semua ahli yang berhormat, tetapi seperti janji saya akan pastikan kelulusan itu dalam suku ketiga tahun ini sehingga akhir September insyaAllah.
0: Anfar Syari, bagi tahun ini kerajaan negeri memperuntukkan RM55 juta untuk pelaksanaan kedua-dua skim sebagai komitmen berterusan menjaga kebajikan warga emas dan orang kurang upaya. Dalam pada itu, mengenai soalan tambahan daripada Adun Hulu Kelam, iaitu pengangkutan awam, di mana Selangor Bercadang menilai semula garis panduan dan dasar pengangkutan negeri daripada kaedah konvensional kepada indikator sasaran keboleh capaian emas multimodal bagi memperkasa sistem pengangkutan awam. Esko Mobility Anzihan berkata, pendekatan baharu itu menggabungkan penilaian pengangkutan dan penilaian impak trafik bagi memastikan akses ke destinasi menjadi lebih cekap dan menyeluruh.
3: Pada masa ini, dasar kerajaan hanya berpandu kepada kaedah konvensional, iaitu kita akan menggunakan penilaian trafik ataupun Traffic Impact Assessment, TIA, bagi segala perancangan yang baru. Jadi cabaran kita adalah Selangor, Demak Klang dan Malaysia memang merupakan sebuah negara car-centric. Namun dengan perkembangan jajaran rail seperti LRT3N dan juga hub transit yang semakin sempurna, saya percaya sampai masalah kerajaan negeri bersama PBT dan agensi lain untuk menilai semula kaedah konvensional itu, iaitu meneliti kembali garis panduan car-centric level service mandates kepada multi-modal accessibility targets. Multimodal accessibility target bermakna dia merupakan satu indikator kemudahan akses keseluruhan.
0: Zihan, selain daripada itu, atlet yang mewakili Selangor ke Sukan Malaysia Sukma 2026 dipilih secara telus menerusi sistem pembakaran merit bagi memastikan kontijen negeri dibarisi atlet terbaik. Esko Belia Sukan Muhammad Najuan Halimi berkata, Majlis Sukan Negeri Selangor menilai prestasi, disiplin, kecerdasan serta komitmen atlet mengikut latihan dan modul pembangunan. Beliau menegaskan tiada ruang untuk amalan pilih kasih atau kronisme kerana setiap atlet perlu memenuhi syarat ditetapkan sebelum disenaraikan mewakili Selangor. Beliau berkata demikian bagi menjawab pertanyaan tambahan daripada Adun Sidangkang, Dato' Dr. Ahmad Yunus Hairi mengenai Sukma 2026. Untuk itu, saya kira sekian dulu laporan saya di Dewan Negeri Selangor. Kembali bersama Nadia untuk buletin selanjutnya.
4: Buletin selanjutnya. Rundingan bagi cadangan pembinaan hospital awam baru di Petaling Jaya dijangka dimuktamadkan sebelum akhir tahun ini. Exco Kesihatan Awam dan Alam Sekitar Selangor Jamalia Jamaluddin berkata, beberapa siri perbincangan sedang berlangsung antara kerajaan negeri dan kerajaan persekutuan, termasuk dengan pemilik tanah, bagi mempercepatkan pelaksanaan projek tersebut. Pada Mei lalu, Kementerian Kesihatan mengenal pasti tapak seluas 6 6 hektar di Taman Medan sebagai lokasi sesuai bagi pembinaan Hospital Petaling Jaya. Buletin ini disiarkan dari Radio Malaysia Selangor FM. Pelabuhan Klang Cruise Terminal berpotensi muncul sebagai pelabuhan induk kapal persiaran negara menerusi usaha berterusan Tourism Selangor memperkukuh industri pelancongan kapal persiaran. Ketua Pegawai Eksekutifnya Chua Yi Ling berkata, antara langkah yang dilaksanakan termasuk menambah baik jaringan pengangkutan, memperkaya produk pelancongan darat serta memperluas promosi di peringkat antarabangsa. Jelasnya, usaha itu dijangka merancakkan ekonomi setempat khususnya sektor penginapan, makanan dan minuman serta peruncitan. Beralih ke laporan ramalan cuaca bagi negeri Selangor yang dikeluarkan Jabatan Meteorologi Malaysia, Kementerian Alam Sekitar dan Kelestarian Alam. Cuaca pada sebelah petang dan malam dijangkakan tiada hujan. Sekian buletin pukul 4 petang, ikuti buletin selanjutnya pukul 8 malam. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
5: Buletin 4 petang, hanya di Selangor FM. Stesen yang on point, lebih energetik. Tak pasti, jangan kongsi.

baru saja berlalu, Bossa Nova. Okey, PM Lokal kembali bersama saya, Cempaka Temakan Anda. Okey, hari ini hari Rabu 5 Ogos 2026, bersamaan 21 Safar 1448 Hijriah. Okey, jadi banjir ni nak cerita pasal banjir. Memang kita tak boleh elak sepenuhnya lah kan, tapi kita boleh bersedia lebih awal. Okey, sebab itu pendekatan pengurusan banjir di Malaysia kini perlu lebih proaktif dan bukan sekadar bertindak selepas bencana berlaku. Ini daripada Ketua Pengarah Jabatan Pengairan dan Saliran, katanya banjir monsun bukan hanya menyebabkan air naik, malah turut memberi kesan kepada keselamatan orang ramai, ekonomi, kemudahan awam dan kehidupan harian masyarakat. Okey, jadi menerusi Dasar Air Negara dan Pelan Hala Tuju Transformasi Sektor Air 2040 atau Air 2040, di mana kerajaan sedang memperkukuh usaha mengurus sumber air dengan lebih menyeluruh. Fokusnya bukan hanya kepada sungai tetapi bermula dari kawasan tadahan air sehinggalah ke pesisir pantai, supaya negara lebih bersedia menghadapi cabaran perubahan iklim pada masa akan datang. Okey, untuk info lanjut anda boleh

0: 107.9 di Lembah Kelang, Selangor FM.
1: Sekarang telah masuk waktu solat fardu asar bagi kawasan Shah Alam dan kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya.

0: Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
1: RCI Tabung Haji SPRM reman 3 lagi individu. Pengurusan banjir secara berkesan hadapi cabaran perubahan iklim. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Rafiqah Arif dalam Utama 5 Petang.

Seruhan Jaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM menahan reman 3 lagi individu yang disyaki bersubahat menyeleweng caj notis penalti NOP berjumlah kira-kira RM450,000 membabitkan sebuah syarikat hartanah yang merupakan anak syarikat kepada sebuah badan berkanun. Penahanan reman itu merupakan susulan siasatan pasukan khas yang ditubuhkan bagi menyemak dan meneliti dapatan laporan RCI Tabung Haji. Ketua Pesuruhjaya SPRM Datuk Sri Abdul Halim Aman ketika dihubungi mengesahkan penahanan berkenaan. Dalam perkembangan berkaitan, PDRM membuka 5 kertas siasatan berhubung dakwaan jenayah komersial yang dikaitkan dengan Lembaga Tabung Haji. Pengerah Jabatan Siasatan Jenayah Komersial Bukit Aman, Datuk Rusdi Muhammad Isa berkata, polis menerima 9 laporan daripada Lembaga Tabung Haji dan anak syarikatnya serta orang awam berhubung dakwaan berkenaan. Sehubungan itu, beliau mengingatkan orang ramai supaya tidak membuat sebarang spekulasi atau menyebarkan maklumat yang tidak sahih berhubung siasatan yang sedang dicari.

0: dicalonkan bagi mengelakkan kekeliruan serta menjejaskan proses siasatan. Pendekatan pengurusan banjir di Malaysia perlu beralih daripada strategi reaktif kepada pendekatan yang lebih proaktif. Langkah ini penting bagi memastikan pengurusan banjir dapat dilaksanakan secara berkesan berasaskan analisis risiko, data saintifik dan tadbir urus yang mantap dalam menghadapi cabaran perubahan iklim. Ketua Pengarah Jabatan Pengairan dan Saliran JPS, Dato' Insinyur Muhammad Razi Abdul Talib berkata, menerusi Dasar Air Negara dan Plan Hala Tuju Transformasi Sektor Air 2040, Air 2040, kerajaan terus memperkukuh pengurusan sumber air secara holistik meliputi kawasan tadahan hingga ke pesisir pantai.
1: Dalam pelan itu dia menggariskan beberapa strategi yang boleh menjadi tindakan setiap pihak yang terlibat untuk menjalankan tindakan-tindakan yang boleh mencapai kepada strategi untuk 2040 ini yang lebih ke arah urusan sumber air yang lebih mampan. Dari segi teknologi yang kita perlukan untuk lebih kepada cara membuat keputusan itu sendirilah, teknologi AI ini membantu daripada segi kerja yang data-data yang banyak ini perlu diproses dalam masa yang lebih singkat. Teknologi ini membantu lagi untuk mendapatkan keputusan yang lebih cepat dan lebih tepat.
0: Dato' Insinyur Muhammad Razi Abdul Talib. Kementerian Kesihatan menggunakan pendekatan berbeza dalam menambah baik fasiliti kesihatan di pedalaman Sabah dan Sarawak. Timbalan Menteri Kesihatan Dato' Hanifah Hajar Taib berkata, langkah itu penting memandangkan setiap klinik kesihatan di kawasan luar bandar berdepan kekangan berbeza termasuk akses logistik, peningkatan jumlah pesakit serta kesiapsiagaan menghadapi bencana banjir. Menerusi Jelajah Kesihatan Borneo, beliau berkata, pihaknya mendapati setiap klinik yang dilakukan Wati mempunyai keperluan tersendiri sama ada dari segi peralatan tambahan, pertambahan kaki tangan, perluasan ruang atau perpindahan kerana lokasi yang kurang sesuai. Kerangka perundangan berkaitan keselamatan negara perlu dinilai semula agar kekal relevan dalam menangani ancaman baharu termasuk serangan siber, penyebaran maklumat palsu serta campur tangan asing. Pengerusi Jawatan Kuasa Pilihan Khas Semakan Undang-Undang Majlis Dewan Negara, Senator Rita Sarimah Patrick Insol berkata, lanskap keselamatan negara kini tidak hanya tertumpu kepada ancaman fizikal atau keganasan, sebaliknya berkembang selari dengan kemajuan teknologi dan perubahan geopolitik dunia.
2: Pada masa yang sama, sebarang usaha untuk memperkukuh undang-undang berkaitan keselamatan negara hendaklah dilaksanakan dengan mengambil kira prinsip kedaulatan undang-undang, perlindungan hak asasi, kepentingan awam serta keperluan untuk memastikan keseimbangan antara keselamatan negara dan kebebasan individu.
0: Senator Rita Sarimah berkata demikian dalam sidang media selepas simposium jenayah berhubung keselamatan negara menilai semula keberkesanan undang-undang dalam mendepani ancaman semasa dan hala tuju masa depan di bangunan parlimen hari ini. Ringgit diunjurkan mencatat purata RM4.01 berbanding dolar Amerika dengan potensi mengukuh kepada sekitar RM4.03 menjelang akhir tahun ini. Menurut MBSB Investment Bank Berhad, unjuran itu disokong oleh jangkaan kemasukan semula dana asing ke pasaran sedang pesat membangun termasuk Malaysia pada penghujung tahun ini. Bagaimanapun, bank pelaburan itu menjangkakan ringgit berdepan tekanan dalam jangka pendek susulan ketidaktentuan global yang semakin meningkat, ketidaktentuan pasaran kewangan serta kenaikan kadar faedah oleh Reserve Persekutuan Amerika yang dijangka mengukuhkan nilai dolar. Berita seterusnya. Dasar Hari Bekerja Hibrid HBH yang dilaksanakan kerajaan disifatkan sebagai langkah progresif dalam memodamkan perkhidmatan awam dengan kejayaannya bergantung kepada prestasi, accountability dan integriti penjawat awam. Pensyarah Kanan Fakulti Sastera dan Sains Sosial Universiti Malaya, Dr. Samsul Farid Samsudin berkata, pelaksanaan HBH yang bermula 1 Ogos lalu selari dengan amalan di beberapa negara maju.
3: Kejayaan bekerja secara hybrid ni bukan bergantung pada lokasi seorang pekerja tapi bergantung kepada kualiti hasil kerja yang mereka hasilkan.
0: Sementara itu, Pustakawan Kanan Universiti Putra Malaysia Nur Hafizah Abdul Latif turut menyokong pelaksanaan dasar itu kerana mampu mengurangkan kesesakan lalu lintas, menjimatkan masa perjalanan serta mengurangkan keletihan dan tekanan dalam kalangan pekerja.
4: Namun, pelaksanaan ini bergantung kepada skop kerja dan juga jenis pekerjaan. Mana yang sesuai memang kita galakkan untuk membendung masalah kesesakan jalan raya ini dan juga meningkatkan produktiviti pada masa yang sama.
0: Waris kepada 3 peserta RSZ member 8.0 yang maut dalam kemalangan jalan raya pada 31 Julai dan 1 Ogos lepas layak menerima faedah daripada perkeso manakala seorang lagi peserta yang cedera turut dilindungi menerusi skim pelindungan berkenaan. Perkeso dalam kenyataan memaklumkan semakan skuad perkeso prihatin mendapati keempat-empat peserta berusia antara 20 hingga 47 tahun itu adalah pencarum aktif. Perkeso turut menasihatkan orang ramai supaya sentiasa berhati-hati di jalan raya serta mendapatkan perlindungan menerusi Lingdong 24 jam bagi memastikan kebajikan diri dan waris terus terperhala sekiranya berlaku kemalangan di luar waktu bekerja. Luar negara, Presiden Donald Trump memaklumkan Selat Hormuz dijangka dibuka semula tidak lama lagi berikutan rundingan yang masih berjalan dengan Iran. Trump memberi amaran Washington bersedia melancarkan tindakan ketenteraan yang tegas sekiranya perbincangan tersebut menemui jalan buntu. Beliau turut menegaskan Tehran tidak akan dibenarkan sama sekali membangunkan senjata nuklear selain membayangkan kedua-dua pihak kini berada pada fasa perbincangan yang positif bagi menyelesaikan konflik berkenaan. Gunung berapi Volcan de Fuego di Guatemala kembali meletus, memutahkan debu, gas dan lava sehingga mencetuskan amaran merah di 3 wilayah. Lebih 1,400 penduduk dipindahkan ke pusat pelindungan manakala sesi persekolahan dibatalkan susulan letusan yang menjejaskan kira-kira 29,000 penduduk. Agensi Pengurusan Bencana turut memberi amaran debu gunung berapi berpotensi mengganggu trafik udara. Sukan kontijen Terengganu menyasarkan kutipan antara 60 hingga 65 pingat emas pada Temasya Sukma ke-22 yang dijadual berlangsung dari 15 hingga 24 Ogos ini. Sasaran itu memastikan Terengganu berada dalam kelompok 3 kontijen terbaik keseluruhan. Ketua Kontijen Sukma Terengganu, Datuk Rosli Latif berkata, seramai 799 atlet dan pegawai akan membawa cabaran pada Temasya berkenaan melibatkan penyertaan dalam 35 daripada 37 jenis sukan yang dipertandingkan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. RCI Tabung Haji SPRM reman 3 lagi individu. Pengurusan banjir secara berkesan hadapi cabaran perubahan iklim. Sekian berita yang disunting oleh Syah Huzaili Salihuddin dari Pusat Berita RTM, kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Pada hari ini, dalam tahun 1957, Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1957 ditandatangani antara Wakil Raja-Raja Melayu dengan Wakil Baginda Ratu England di King's House, Kuala Lumpur. Menerusi perjanjian ini, maka Persekutuan Tanah Melayu akan secara rasmi merdeka pada 31 Ogos 1957 dan boleh membentuk kerajaan sendiri. Perjanjian ini ditandatangani oleh 15 orang wakil yang terdiri daripada seorang pesuruhjaya tinggi British, 8 orang sultan, raja dan yang dipertuan besar, pemangku Sultan Johor dan 5 orang undang luar Negeri Sembilan. Sebanyak 40 salinan perjanjian ditandatangani dengan 20 salinan dalam bahasa Melayu dan 20 salinan dalam bahasa Inggeris.

0: Anda tak perlu tunggu lama untuk ketahui sesuatu yang terkini. Kami janji anda tak akan bosan. Anda pasti puas hati. Kemas kini info trafik di stesen yang on point dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan tepat.
1: Uish, punyalah lawa kereta. Tapi itulah, tukar lorong pun tak reti bagi signal. Nasib tak jadi apa-apa. Ish, yang sedang mandu tu, pandulah secara berhati-hati. Masa nak tukar lorong tu, pastikan bagi lampu isyarat dan periksa jika di lorong sebelah tiada sebarang kenderaan. Jangan disebabkan kita, orang lain yang merana. Pesanan khidmat masyarakat ini daripada saya Hazrin, pendengar setia Selangor FM di Gombak.
0: DM Lokal di Selangor FM, pilihan tepat.

0: dan set dial cepat ke telefon pintar anda 019-330-4425. Selangor FM, pilihan tepat. Hello.
1: Cik, minta lesen mandu.
2: Kenapa ni, Cik?
1: Cik ni dah bawa kereta melebihi had laju.
2: Alah, laju sikit aja, Cik. Hal kecil aja ni. Kita boleh bincangkan. Alah, Cik, ambillah ni sikit, Cik. Buat minum kopi. Kira selesai kat sini je lah.
1: Cik ni dah buat dua kesalahan tau. Pertama, langgar peraturan jalan raya. Kedua, cuba bagi rasuah kepada kami yang sedang bertugas ni.
2: Cik, saya minta maaf banyak-banyak lah, Cik.
1: Orang macam Cik ni lah yang banyak mencemarkan nama baik kami tau. Kami ni tak makan rasuah.
3: Tingkatkan amalan mulia dalam hidup anda. Hapuskan dan jauhi amalan rasuah.

0: Mengantuk merupakan satu reaksi semula jadi yang dialami oleh semua orang. Tetapi mengantuk pada tempat dan waktu yang tidak tepat boleh membahayakan. Kalau anda merancang untuk perjalanan jauh, dengar tip ini.
1: Pertama, basuh muka dengan air.
0: Alah, makeup aku ni macam mana?
1: Kau sayang makeup ke sayang nyawa?
0: Sayang nyawalah.
1: Kedua, dengar muzik yang rancak.
0: Mainkan lagu-lagu kegemaran supaya anda lebih bersemangat. La la la la la.
1: Ketiga, elak memandu berseorangan.
0: Ajaklah rakan-rakan atau ahli keluarga untuk memeriahkan suasana perjalanan anda.
1: Keempat, berehat sekejap jika perlu.
0: Ambil masa 15 hingga 20 minit untuk melelapkan mata seketika. Selepas bangun, cuci muka supaya anda kembali segar. Pastikan juga anda berhenti di tempat yang selamat. Berhati-hati semasa memandu.
2: Mawadah.
3: Tuan-tuan, saya bagi jazah ni hanya untuk diri tuan-tuan. Eh? Bukan untuk tuan-tuan duk mengubat orang ke apa. Jangan. Kadang kita, bila kita tak sedia, jangan buat pada orang lain. Takut orang lain tu elok, kita pula kena. Jadi ini untuk tuan-tuan aja. Saya bagi satu. Tapi tuan-tuan kena baca mulik-mulik. Tuan-tuan kena baca mulik-mulik, ikut betul-betul. Kalau ada masalah dengan tajwid dan sebagainya, betulkan tajwid dulu nanti balik. Saya mengajar tajwid, mengajar Quran online dalam Facebook. Tuan-tuan nanti follow lah Facebook saya. Nanti ada flyer tuan-tuan tengok. Tulis Facebook saya, Ihsan Hakim, E-K-H-S-A-N. Ihsan Hakim, E-K-H-S-A-N. Ihsan Hakim, jurulatih kerohanian. Tulis jurulatih kerohanian Ihsan Hakim. Dan Facebook page saya, di situ banyak amalan, tips-tips apa saya bagi. Semua tuan-tuan boleh baca. Baik, yang ni cara dia macam ni tuan-tuan. Macam ni, kita baca tuan-tuan. InsyaAllah letak tangan kat dada. Lepas tu, tuan-tuan baca dalam keadaan tutup mata, fokus. Benda ni dia kena fokus tuan-tuan. Dan tuan-tuan letak kat dada, lepas tu letak dekat leher. Kita baca sama-sama nanti, Bismillahirrahmanirrahim, tolakkan dia keluar. Kita niat tuan-tuan, jika ada selama ini benda-benda yang menumpang dengan kita, yang kita tak ingini, ada orang yang berhasad dengki kepada kita, InsyaAllah dengan keberkatan Allah, dengan keberkatan rumah Allah, dengan keberkatan jemaah pada malam ini, minta Allah jauhkan, pagarkan daripada diri kita. Letak satu tangan sini. Kalau nak rakam, pegang satu, letak tangan sini satu. InsyaAllah, ni saya bagi tuan-tuan, InsyaAllah ijazah daripada Tok Guru. Macam mana saya dapat, saya bagi pada tuan-tuan. Dengan niat saya satu ya, tuan-tuan buat amalan, tolonglah ingat-ingat saya sikit. Saya nak pahala sikit tuan-tuan ya. Jangan risau tak habis pahala tuan-tuan tu. Dia bukan kata bagi saya sikit tuan-tuan kurang, tidak. Sama dapat InsyaAllah. Letak tangan kat dada, tutup mata tuan-tuan. Tutup mata, insyaAllah ikut saya baca sama-sama. Fokus dengan niat, ya Allah, jauhkan daripada makhluk halus ini. Tuan-tuan, mari kita baca sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Sekali lagi tuan-tuan, kita baca sama-sama tuan-tuan. Tutup mata. Tutup mata tuan-tuan. Tutup mata, insyaAllah. Minta Allah jauhkan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qadimna ila ma aminu min amal faja'alnahu haba'an mansura. Okey tuan-tuan, jangan buka mata dulu, letak tangan dekat leher. Niatkan, jika ada yang tuan-tuan dah mula rasa tak sedap badan, niatkan dia. Niatkan, keluarlah daripada mulut ini. Keluarlah daripada badan ini tuan-tuan. InsyaAllah, semoga Allah SWT bantu kita. Kita baca sama-sama, tutup mata. Bismillahirrahmanirrahim, terus tolakkan ia keluar mulut. Satu, dua, tiga. Bismillahirrahmanirrahim. InsyaAllah. Okey tuan-tuan, dengan nama Allah, saya ijazahkan ayat ini untuk tuan-tuan amalkan, yang mana yang hadir pada malam ini di sini, insyaAllah. Sebut saya terima. Tu adab dalam menerima ijazah. Tu. Satu lagi lah saya nak bagi amalan tuan-tuan. Ni amalan untuk mata. Sebab apa saya, ialah kadang kita ni mata kita, mata ni satu permata yang berharga. Bila rabun kita nak ngaji pun jadi malas. Bila rabun ni kita nak baca apa buku agama pun malas. Saya jumpa seorang yang buat amalan ni, umur 90 lebih. Quran dia guna Quran poket tu. Tuh, nak ngaji guna Quran poket tu boleh. 90 lebih umur. Apa amalan dia? Baik, amalan dia tuan-tuan, surah Qaf ayat ke-22. Surah Qaf ayat ke-22. Tuan-tuan, mari kita baca sama-sama tuan-tuan. apa, buat tangan macam ni, lepas ni kita tiup dan kita sapu kat mata kita. Surah Qaf ayat ke 22. Nanti boleh rujuk. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Fakashafna anka ghita'aka fabasaruka fabasaruka al-yawma hadid. Tiup ni, sapu mata, satu, dua, insyaAllah. Baik, insyaAllah tu amalan untuk sihatan kita. Banyak lagi, tuan-tuan tengoklah nanti di Facebook saya ada, YouTube ada, tuan-tuan, insyaAllah. Di TV tu kadang-kadang mana-mana keluar tu, tak bila lagi dia keluar, tuan-tuan, insyaAllah, tuan-tuan. Jadi sakit, sihir, gangguan makhluk halus. Yang ketiga S adalah saka. Saka ni banyak jenis, ada dua jenis saka. Satu saka keturunan, hati-hati molek, keturunan. Satu lagi saka daripada barang. Baru-baru ni ada seorang hamba Allah, dia ni suka kumpul barang lama tu, yang barang lama, barang antik, mana dikumpul ni. Sekali tu ada orang bagi dia pinggan lama. Dia kata, ini barang lama Ustaz, ini mahal ni. Dia kata gitulah. Dia ambil pinggan lama. Lepas tu dia kena sakit, tuan-tuan. Sakit teruk. Bila dikaji, rupa-rupanya ada benda. Ada benda di barang itu.
1: Segunung ilmu yang dipelajari menjadi lebih bernilai apabila diterjemahkan kepada tindakan yang konsisten. Mawaddah kembali selepas ini.

Madani ini adalah gagasan Perdana Menteri kita yang amat berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim. Beliau menggagaskan berdasarkan suatu buku tulisan beliau yang bertajuk Membangun Negara Madani, Visi dan Kerangka.

0: kita melampaui apa yang sepatutnya sehingga kita lupa untuk bersyukur dan berterima kasih kepada yang asalnya.
1: Pesanan ikhlas daripada Selangor FM.

0: Dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
1: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
0: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
1: Satu portal, pelbagai suara.
0: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

0: Buletin 8 Malam.
1: Antara tumpuan hari ini, MBSA nafi kutipan dana tanah perkuburan. KPDN Selangor sita 16 paket minyak masak bersubsidi di Rawang. Bersama-sama saya Siti Farah Nadia Fazlun. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Majlis Bandaraya Shah Alam MBSA menafikan hantaran tular di Facebook yang mendakwa pihak berkuasa tempatan itu memohon sumbangan dana bagi kerja penyelenggaraan tanah perkuburan Islam Seksyen 21 Shah Alam. MBSA dalam kenyataan memaklumkan hantaran berkenaan adalah palsu dan tidak mempunyai sebarang kaitan. Sehubungan itu, orang ramai dinasihatkan supaya tidak mudah terpedaya atau menyebarkan maklumat yang tidak sah. Sebaliknya, merujuk kepada saluran rasmi MBSA bagi mendapatkan maklumat yang sahih. Semua 373 pengerusi jawatankuasa pembangunan dan keselamatan kampung JPKK di Selangor ditawarkan menyertai kursus asas mediator komuniti sebagai pendamai dalam menyelesaikan pertikaian masyarakat. Exco Perpaduan Datuk Rizam berkata, kursus anjuran Jabatan Perpaduan Negara dan Integrasi Nasional itu membolehkan peserta bertindak sebagai orang tengah bagi membantu pihak yang berkonflik capai penyelesaian secara muafakat. Beliau berkata demikian ketika menjawab soalan pada persidangan Dewan Negeri Selangor hari ini. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN Selangor menyita 16 paket minyak masak bersubsidi 1 kg dalam operasi bersepadu di Jalan Maxwell, Rawang. Menurut KPDN, pemeriksaan mendapati premis runcit terbabit dipercayai menjual barangan kawalan tanpa lesen sah sekaligus disyaki melanggar Akta Kawalan Bekalan 1961. Operasi itu dilaksanakan KPDN Cawangan Gombak dengan kerjasama Majlis Perbandaran Selayang, Polis Diraja Malaysia dan Jabatan Immigration Malaysia. Buletin ini disiarkan dari Radio Malaysia Selangor FM. Kerajaan negeri akan menganjurkan Festival Kebudayaan Orang Asli bersempena sambutan Hari Orang Asal Sedunia peringkat negeri Selangor 2026 pada 9 Ogos ini di Taman Tasik Millennium Kuala Kubu Baru. Exco Sumber Manusia V. Paparaidu berkata, penganjuran festival itu bertujuan mengangkat warisan budaya masyarakat orang asli di samping memperkukuh perpaduan masyarakat berbilang kaum. Festival Kebudayaan dijangka menghimpunkan penyertaan komuniti orang asli dari Hulu Selangor, Sepang, Gombak, Hulu Langat dan Kuala Langat selain masyarakat setempat dengan sasaran kehadiran kira-kira 5,000 pengunjung. Rang Undang-Undang RUU Pentadbiran Agama Islam 2026 dibentangkan pada persidangan Dewan Negeri hari ini bagi memperkuatkan

0: di negeri itu. Esko Agama Islam Dr. Muhammad Famingah berkata, pindaan berkenaan bukan melibatkan perubahan dasar agama Islam. Sebaliknya bertujuan memperkemas peruntukan sedia ada supaya pelaksanaannya lebih teratur dan berkesan. Antara cadangan utama termasuk memperjelas kuasa Majlis Agama Islam Selangor MAIS dalam menyediakan perkhidmatan bantuan guaman syar'i serta peranan sebagai pengantara kepada masyarakat Islam. Beralih ke laporan jangkaan cuaca bagi negeri Selangor yang dikeluarkan Jabatan Meteorologi Malaysia, Kementerian Alam Sekitar dan Kelestarian Alam. Cuaca pada sebelah malam dan esok dijangkakan tiada hujan. Sekian buletin pukul 8 malam. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Buletin 8 malam ditempatkan lagi oleh Selangor FM. Stesen yang on point dan lebih energetik. Tak pasti, jangan kongsi.

0: Dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
1: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
0: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
1: Satu portal, pelbagai suara.
0: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, Radio No. 1 Orang Selangor.

0: Dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
1: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
0: Dari irama klasik hingga ke lagu hit terkini, semuanya dalam satu pautan.
1: Satu portal, pelbagai suara.
0: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

0: Lebih 35 ahli parlimen sedia bahas sidang khas RCI Tabung Haji. PDRM akan ditempatkan di AFSEC berkukuh keselamatan di lapangan terbang. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Izamil Nasir dalam utama 9 malam. Lima kertas siasatan dibuka Polis Diraja Malaysia PDRM berhubung dakwaan jenayah komersial yang dikaitkan dengan Lembaga Tabung Haji TH termasuk isu yang dibangkitkan dalam laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI Tabung Haji. Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Komersial JSJK Bukit Aman, Dato' Rusti Muhammad Isa berkata siasatan dijalankan ikut beberapa peruntukan undang-undang termasuk Kanun Keseksaan Akta Tabung Haji 1995, Akta Syarikat 1965 serta Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram, Pencegahan Pembiayaan Keganasan dan Hasil daripada Aktiviti Haram 2001. Polis telah merakam keterangan saksi di dalam dan luar negara selain mendapatkan dokumen berkaitan bagi membantu proses siasatan. Sementara itu, sekurang-kurangnya 35 hingga 40 ahli parlimen dijangka mengambil bahagian dalam sesi perbahasan laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI berhubung Lembaga Tabung Haji TH pada sidang khas parlimen yang dijadual berlangsung 11 Ogos ini. Menteri Komunikasi Dato' Sri Fahmi Fadil memaklumkan Yang di-Pertua Dewan Rakyat Tan Sri Johari Abdul telah bersetuju supaya sidang khas itu dijalankan secara berterusan tanpa waktu rehat bagi memberi ruang kepada semua ahli parlimen yang ingin mengambil bahagian. Orang ramai boleh mengikuti sidang khas itu menerusi siaran langsung di semua saluran media rasmi sepanjang persidangan berlangsung. Pada mesyuarat sama, Dato' Sri Fahmi memaklumkan kerajaan mengarahkan beberapa langkah penambahbaikan dilaksanakan segera bagi memperkukuh kawalan keselamatan di lapangan terbang. Ia susulan penahanan seorang juruterbang Malaysia di Indonesia kerana disyaki terbabit dalam kegiatan penyeludupan dada.
1: Pertama, yang melibatkan aviation security yang perlu ditempatkan anggota polis Diraja Malaysia kerana pada waktu ini pasukan yang menguruskan adalah dari kalangan polis bantuan. Dan pihak Malaysia Airlines Group juga akan diminta untuk menyemak semula protokol saringan latar belakang dan juga saringan kesihatan bagi juruterbang dan pembantu juruterbang mengambil kira insiden yang telah berlaku.
0: Dato' Sri Fahmi berkata PDRM bersama Agensi Kawalan dan Pelindungan Sempadan Malaysia terus diarahkan meneliti sebarang kelemahan atau kelompangan dalam sistem keselamatan yang berpotensi disalahgunakan supaya tindakan pembetulan dapat dilaksanakan dengan segera. Dalam hal berasingan, Dato' Sri Fahmi memaklumkan kerajaan sedang meneliti aspek keselamatan dan kemanusiaan sebelum sebarang keputusan dibuat berhubung cadangan penghantaran pulang 5,000 pelarian Rohingya ke Myanmar. Menurut beliau, perkara itu kini diteliti oleh Kementerian Luar dan Kementerian Dalam Negeri termasuk menetapkan kriteria bagi pelaksanaan proses berkenaan. Perbincangan lanjut dengan kerajaan Myanmar sedang diadakan bagi meneliti semua aspek berkaitan sebelum keputusan muktamad dibuat. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim mengarahkan Kementerian Sumber Manusia Kesuma menyegerakan pemprosesan 15,000 permohonan pertama pekerja asing bagi memenuhi keperluan tenaga kerja sektor-sektor kritikal dan menyokong pertumbuhan ekonomi negara. Menteri Komunikasi Dato' Sri Fahmi Fadil berkata perkara

0: Dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
1: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
0: Dari irama klasik hingga ke lagu hit terkini, semuanya dalam satu pautan.
1: Satu portal, pelbagai suara.
0: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, Radio No. 1 Orang Selangor.

0: Dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
1: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
0: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
1: Satu portal, pelbagai suara.
0: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, Radio No. 1 Orang Selangor.

0: membahaskan isu tersebut.
1: Datuk Sri Fahmi Fadil. Cadangan Pindaan Akta Tabung Haji 1995 perlu mengambil kira perkembangan instrumen pelaburan semasa bagi memastikan pengurusan dana pendeposit kekal relevan. Pengerusi Jawatankuasa Pembangunan Antarabangsa Majlis Perancangan Kewangan Malaysia Anwar Syuib berpandangan pendekatan itu penting memandangkan peluang pelaburan kini jauh berbeza berbanding ketika akta tersebut digubal. Menurut beliau, setiap instrumen pelaburan baharu juga perlu dinilai berdasarkan aspek keselamatan dan kaedah analisis yang bersesuaian sebelum dilaksanakan. Berita seterusnya, dakwaan tular bahawa semua rakyat Malaysia berusia 18 tahun ke atas akan menerima sumbangan asas rahmah SARA sebanyak RM100 bersempena Hari Kebangsaan adalah palsu. Kementerian Kewangan MOF menegaskan tiada sebarang pengumuman rasmi dibuat mengenai pemberian berkenaan. Orang ramai dinasihatkan supaya tidak mempercayai atau menyebarkan poster itu, sebaliknya mendapatkan maklumat menerusi saluran rasmi MOF. Sebanyak 10 sekolah cemerlang di setiap daerah dipilih menjadi program reformasi sekolah kendalian Kementerian Pendidikan. Timbalan Menteri Pendidikan Wong Kah Wuh berkata pemilihan melibatkan 5 sekolah rendah dan 5 sekolah menengah berdasarkan pencapaian akademik, kokurikulum serta sahsiah murid. Menurut beliau, setiap sekolah yang terpilih akan menerima peruntukan khas RM100,000 bagi memperkukuh pengurusan, sistem sokongan serta mewujudkan persekitaran pembelajaran yang lebih kondusif. Luar negara, ibu negara Jordan, Aman, menjadi tuan rumah mesyuarat menteri luar pada Rabu bagi membincangkan perkembangan terkini di Baitul Maqdis. Agensi berita rasmi Jordan memaklumkan mesyuarat itu bertujuan menangani dasar dan tindakan Israel yang tidak sah di Baitul Maqdis. Menteri Luar Jordan, Ayman Safadi, dalam ucapan pembukaan menggesa masyarakat antarabangsa mengambil tindakan tegas dan jelas bagi menghentikan pelanggaran Israel di Baitul Maqdis. Mesyuarat itu dihadiri Menteri Luar Indonesia, Pakistan, Turki, Kiev dan Malaysia. Lebih 700 hektar kawasan hutan dan tanah di lereng Gunung Saputan, Sulawesi Utara musnah dalam kebakaran yang tercetus sejak Ahad. Kebakaran di daerah Minahasa Tenggara itu merebak dengan pantas akibat angin kencang dan keadaan tumbuhan yang kering. Ketua Perhutanan Tempatan Rainier Dondokembi berkata, kebakaran dipercayai berpunca daripada pembakaran terbuka selain faktor cuaca kering yang dipengaruhi fenomena El Nino. Pasukan bomba dan agensi berkaitan kini giat mengawal kebakaran serta memadamkan titik panas. Sukan, Liga Profesional Bola Lisut Korea Selatan KBO membatalkan semua perlawanan yang dijadualkan pada Rabu dan Khamis susulan gelombang haba melampau yang menjejaskan keselamatan pemain dan penonton. KBO memaklumkan keputusan itu dibuat selepas suhu mencecah paras rekod 42.5 darjah Celsius pada Ahad selain beberapa penonton dilaporkan mengalami masalah kesihatan berkaitan haba. Pengalaman dan amalan terbaik Grand Prix GP Singapura akan dijadikan rujukan dalam penganjuran Formula 1 Gulf Air Bahrain GP di Litar Antarabangsa Sepang Oktober depan. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim berkata perkara itu dibincangkan dalam pertemuannya dengan pengarah eksekutif GP Singapura Michael Roach. Menurut beliau, penganjuran perlombaan taraf dunia itu diyakini mampu memberi limpahan ekonomi kepada negara sekaligus menyemarakkan tahun melawat Malaysia 2026. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Sindiket edar dadah guna kartrij vape tumpas. Sidang khas Parlimen bahas RCI Tabung Haji Selasa depan. Sekian berita yang disunting oleh Nur Sharida Shahabuddin dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Kadangkala kehendak kita melampaui apa yang sepatutnya, sehingga kita lupa untuk bersyukur dan berterima kasih kepada yang asalnya.
1: Pesanan ikhlas daripada Selangor FM.

Berjuang dengan senjata, tapi dengan ilmu, semangat dan perpaduan. 69 tahun kita berdiri, semarakkan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Nasional FM, sentiasa.

Ibu-ibu, ayah-ayah, anak-anak kita kini terdedah kepada dunia tanpa sempadan, penuh ancaman dan tipu daya. Jangan biar anak-anak kita melayari media sosial tanpa pengawasan, kerana itu boleh menjadi permulaan kepada silap langkah dan kerosakan. Kita tak boleh leka. Pastikan anak-anak kita dilindungi daripada bahaya cyber yang tak kenal waktu. Pantau setiap aktiviti dalam talian mereka. Dunia digital mesti menjadi ruang yang selamat, bukan perangkap yang memusnahkan masa depan anak-anak kita.

Hari ini kita bukan lagi berjuang dengan senjata, tapi dengan ilmu, semangat dan perpaduan. 69 tahun kita berdiri, semarakkan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Nasional FM, sentiasa.

kita bukan lagi berjuang dengan senjata, tapi dengan ilmu, semangat dan perpaduan. 69 tahun kita berdiri, semarakkan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Nasional FM, sentiasa.

0: anda juga boleh mendengarkan kami menerusi aplikasi RTMP secara percuma. Betul-betul percuma.
1: Jangan lupa muat turun RTM Klik di telefon bimbit anda secara percuma, dan anda boleh dengarkan kami 24 jam 7 hari seminggu, dan juga boleh tonton semula rancangan-rancangan menarik yang disiarkan di kaca TV. Anda boleh tonton menerusi RTM Klik. Kita ada program hiburan, juga program seperti dokumentari, drama bersiri yang terbaik, semestinya juga ada filem dan juga pelbagai lagi siaran-siaran yang anda boleh tonton, termasuk juga sukan di RTM Klik. Dan bagi anda yang juga berada di Melaka dan juga di Segamat Johor, anda boleh terus dengarkan kami di frekuensi 96.6, manakala yang berada di Mersing Johor di frekuensi 90.9, di Seremban 91.7, di Sik Kedah, bagi mereka yang tertanya-tanya apakah frekuensinya, iaitu frekuensinya 102.7, dan juga di Taping Perak 107.1. itu dia antara frekuensi utama Nasional FM, sentiasa di hati. Dan ini dia untuk anda, lagu daripada Lestari, Terima Kasih Segalanya. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
1: Assalamualaikum dan juga selamat pagi. National FM, sentiasa di hati. Bagi yang bersantai, yang bekerja dan apa saja yang anda lakukan pada waktu ini, semoga dipermudahkan segala urusan. Dan juga mungkin ada yang sedang bermain telefon bimbit kan, yang main permainan video, sedang menonton televisyen dan sebagainya. Pastikan jangan terpengaruh ataupun jika menerima panggilan daripada scammer, pastikan berhati-hati dan jangan layan ya. Kerana pada masa kini pelbagai taktik penipuan digunakan oleh scammer untuk perdaya mangsa, dan mereka mungkin menyamar sebagai pengawal bank, agensi kerajaan, syarikat penghantaran, malah juga ada yang menyamar sebagai ahli keluarga kita. Jadi sentiasalah berwaspada apabila menerima panggilan telefon, mesej ataupun pautan yang mencurigakan. Yang paling penting sekali nak saya nasihatkan, iaitu jangan berkongsi langsung nombor TAC, OTP ataupun kata laluan, dan juga paling penting maklumat perbankan ke mana-mana pihak, kerana ia juga boleh menyusahkan dan juga mungkin terlibat dalam aktiviti skamer. Dan elakkan juga membuat pembayaran secara tergesa-gesa hanya kerana diugut ataupun dijanjikan ganjaran yang lumayan. Pastikan anda sentiasa mengetahui ya, ataupun mengikuti seberita dan juga maklumat semasa mengenai skamer ini, dan lindungi diri, lindungi keluarga dan berwaspada setiap masa, kerana mencegah lebih baik daripada menjadi mangsa penipuan. Semoga dipermudahkan, dan untuk anda terus bersama kami di National FM, sentiasa di hati.

0: Jom dengarkan Nasional FM 7 hari seminggu. 24 jam tanpa henti, pelbagai hiburan dan maklumat dikongsikan kepada anda.
1: Kembali lagi bersama dengan saya Aizan Azam di Nasional FM, sentiasa di hati bagi warga Great Perak. Ingin dengarkan suara saya dan juga ikuti lagu-lagu yang terbaik, boleh terus ke frekuensi 95.4, manakala yang berada di Ipoh Perak 90.9. Dan kita terus ke Pantai Timur, khususnya bagi warga Jeli Kelantan. Ingin dengarkan Nasional FM terus ke frekuensi 89.2 di Jalan Tok Pahang 93.5, manakala di Johor Bahru. Dan juga buat warga Singapura, boleh dengarkan kami di frekuensi 105.7. Itu dia antara frekuensi utama Nasional FM, sentiasa di hati. Anda boleh ikuti kami 24 jam 7 hari seminggu, pelbagai informasi yang akan kami kongsikan kepada anda. Terus bersama kami, Nasional FM.

Saya Ainas. Sekilas fakta, museum yang tertua di Borneo ialah Museum Sarawak, merupakan sebuah bangunan dengan seni bina Perancis yang telah dibina oleh Charles Brooke pada tahun 1891. National FM di Kuching, Sarawak, 88.1 FM.

Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man kana yu'minu billah falyaqul khairan aw liyasmuta." Sabda Nabi adalah sesiapa yang beriman kepada Allah dan juga hari akhirat, ialah mereka yang bercakap baik ataupun diam. Ataupun orang putih kata, "Speak good or remain silent." Kadang-kadang kita ni nak bercakap satu perkara, kita fikir dulu. Elok ke tak kita bercakap kan? Kalau tak perlu, tak payah bercakap sebab takut jadi dosa. InsyaAllah pilih kata-kata yang baik agar dia jadi ibadah. Pesanan ini daripada saya, Fakhrul Yanaisi, untuk semua pendengar National FM.

daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bunyal Islamu ala khamsin: Syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, wa iqamis salah, wa ita'iz zakah, wal haji, wa shaumi Ramadan." Maksudnya, dibina Islam atas lima perkara: penyaksian bahawa tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah, dan bahawa Muhammad itu utusan Allah, mendirikan solat, menunaikan zakat, melaksanakan haji dan berpuasa Ramadan. Hadis riwayat Al-Bukhari.

Itu dia Raihan baru saja berlalu dengan peristiwa subuh membawa kita sekarang ini 6.28 minit pagi. Okey, untuk makluman anda, Festival Kebudayaan Orang Asli Selangor 2026 bakal dimeriahkan dengan pelbagai aktiviti kebudayaan, sukan tradisional dan juga jualan produk komuniti di Taman Tasik Millennium Kuala Kubu Baru pada hari Ahad nanti 9 Ogos 2026. InsyaAllah. Esko Hal Ewad Orang Asli YB Viva Paraido berkata festival yang memasuki pengajuan tahun kedua itu dijangka dapat menarik kira-kira 5,000 pengunjung termasuk masyarakat orang asli dari seluruh Selangor. Jadi festival ini bukan saja mengiktiraf identiti dan budaya masyarakat orang asli, malah boleh meningkatkan kesedaran masyarakat terhadap warisan mereka. Jadi pengajuan juga berupaya untuk eratkan perpaduan antara kaum serta membuka peluang ekonomi melalui jualan produk tempatan. Beliau berkata festival yang dianjurkan dengan kerjasama Jabatan Kemajuan Orang Asli Jakua Negeri Selangor dan Wilayah Persekutuan itu akan berlangsung dari jam 6.30 pagi hingga 6 petang sempena sambutan Hari Orang Asal Sedunia Peringkat Negeri Selangor 2026. Selangor mempunyai 74 kampung orang asli dengan jumlah penduduk seramai 21,156 orang meliputi daerah Hulu Selangor, Gombak, Petaling, Hulu Langat, Kuala Langat, Kelang dan Sepang. Jadi katanya semua Tok Batin dan penduduk kampung akan dijemput untuk hadiri festival berkenaan dengan bantuan pengangkutan disediakan Jakua bagi memudahkan penyertaan komuniti. YB Paparedo berkata festival itu turut jadi platform mempromosikan hasil seni, kraftangan dan adat resam masyarakat orang asli selain galakkan lebih banyak lawatan pelancongan ke perkampungan orang asli bagi meningkatkan pendapatan komuniti. Katanya tahun lalu festival ini diadakan di kampung orang asli Bukit Lanjan Sepang dan mendapat liputan yang sangat baik. Jadi kali ini diharapkan ia turut dapat perhatian media di peringkat nasional dan antarabangsa supaya lebih ramai mengenali komuniti orang asli serta bantu meningkatkan ekonomi mereka. Pada masa yang sama, beliau menggesa masyarakat orang asli yang masih belum mempunyai dokumen seperti sijil kelahiran atau kad pengenalan supaya hadir ke festival berkenaan bagi mendapatkan bantuan daripada petugas khas. Katanya bilangan 21,156 orang penduduk orang asli yang direkodkan adalah mereka yang mempunyai dokumen lengkap dan beliau tidak menafikan mungkin masih ada yang belum mempunyai dokumen seperti sijil kelahiran atau kad pengenalan. Disebabkan itu, beliau menjemput mereka hadir ke sambutan Hari Orang Asal Sedunia ini supaya pejabat beliau dapat bantu uruskan dokumen asal mereka. Katanya lagi di bawah portfolio beliau memang ada petugas khas yang bantu untuk selesaikan isu dokumentasi bukan sahaja untuk masyarakat orang asli tapi juga masyarakat lain di Selangor. Jadi anda dijemput untuk meriahkan Festival Kebudayaan Orang Asli Selangor 2026 di Taman Tasik Millennium Kuala Kubu Baru pada Ahad ini 9 Ogos 2026.

Okey, terima kasih banyak-banyak sahabat-sahabat pendengar Selangor FM yang sudi hantarkan kini wadi WhatsApp. Kejap lagi saya raikan kot mesej-mesej anda ya. Terima kasih banyak. Okey. Anda nak hantarkan kiriman di WhatsApp, boleh saja hantar macam biasa 019-330-4425. 019-330-4425. Selepas ni saya akan raikan mesej-mesej anda eh. Tunggu tau. Dan selepas ni kita ada refleksi, InsyaAllah pada pukul 6.45 pagi. Diharapkan anda teruskan melekat bersama-sama kami. 100.9 MHz Selangor FM, pilihan tepat.

dakwaan SARA RM100 sempena Hari Kebangsaan tidak benar. 15,000 permohonan pekerja asing disegerakan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 7 pagi.

0: dakwaan pemberian sumbangan asas ramah SARA sebanyak RM100 secara sekali bayar kepada semua rakyat Malaysia berusia 18 tahun sempena Hari Kebangsaan adalah tidak benar. Menerusi hantaran di media sosial, Kementerian Kewangan MOF memaklumkan tiada sebarang pengumuman rasmi dibuat berhubung pemberian SARA seperti yang didakwa dalam poster tular itu. MOF menegaskan sebarang pengumuman berkaitan bantuan kerajaan hanya akan dibuat menerusi saluran rasmi kementerian. Ini pula perkembangan laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI Tabung Haji TH. Polis Diraja Malaysia membuka 5 kertas siasatan susulan penemuan dalam laporan berkenaan yang melibatkan Lembaga Tabung Haji. Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Komersial Bukit Aman, Dato' Rosi Muhammad Isa berkata, 9 laporan diterima daripada pihak pengurusan, anak syarikat TH serta orang awam. Kes disiasat mengikut Kanun Keseksaan, Akta Tabung Haji 1995, Akta Syarikat 1965 serta Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram, Pencegahan Pembiayaan Keganasan dan Hasil Daripada Aktiviti Haram 2001. Dalam perkembangan berasingan, Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM menahan reman 3 individu dan sebuah syarikat hartanah yang disyaki bersubahat menyeleweng caj notis penalti bernilai kira-kira RM450,000. Perintah reman selama 5 hari sehingga Ahad ini dikeluarkan Magistrate Isrin Zakaria di Mahkamah Magistrate Putrajaya. Menurut sumber SPRM, kesemua suspek ditahan di Ibu Pejabat SPRM petang Selasa bagi membantu siasatan berhubung kes yang dipercayai berlaku antara 2017 hingga 2019. Ketua Pesuruhjaya SPRM, Dato' Sri Abdul Halim Aman mengesahkan penahanan berkenaan. Dalam perkembangan sama, SPRM meneruskan rakaman percakapan seorang bekas ketua pegawai kewangan CFO, sebuah syarikat milik badan berkanun, bagi membantu siasatan kes pembelian saham 2 syarikat peladangan bernilai kira-kira RM370 juta. Menurut Dato' Sri Abdul Halim, tindakan itu bagi melengkapkan siasatan yang dijalankan susulan penemuan dalam laporan RCITH. Jelasnya lagi, bekas ketua pegawai eksekutif tidak dapat hadir atas faktor kesihatan, manakala rakaman bekas CFO akan disambung pada pukul 10 pagi hari ini. Sementara itu, menjelang sidang khas Parlimen, Menteri Komunikasi Dato' Sri Fahmi Fadil memaklumkan sekurang-kurangnya 35 hingga 40 ahli Parlimen dijangka mengambil bahagian dalam perbahasan RCI tersebut pada Selasa depan. Yang di-Pertua Dewan Rakyat Tan Sri Johari Abdul telah bersetuju supaya sidang khas itu berlangsung secara berterusan tanpa waktu rehat bagi memberi ruang kepada semua ahli parlimen yang ingin mengambil bahagian.
1: Jemaah Menteri telah dimaklumkan bahawa Speaker telah bersetuju sidang ini akan diadakan secara berterusan tanpa waktu rehat, dan pada ketika ini dianggarkan sekurang-kurangnya 35 ke 40 orang ahli parlimen telah menyatakan kesediaan dan minat untuk membahaskan isu tersebut.
0: Dalam mesyuarat sama, Dato' Sri Fahmi berkata kerajaan mengarahkan beberapa langkah penambahbaikan dilaksanakan segera bagi memperkukuh kawalan keselamatan di lapangan terbang susulan penahanan seorang juruterbang Malaysia di Indonesia kerana disyaki terbabit dalam kegiatan penyeludupan dadah.
1: Pertama, yang melibatkan aviation security yang perlu ditempatkan anggota polis Diraja Malaysia kerana pada waktu ini pasukan yang menguruskan adalah dari kalangan polis bantuan. Dan pihak Malaysia Airlines Group juga akan diminta untuk menyemak semula protokol saringan latar belakang dan juga saringan kesihatan bagi juruterbang dan pembantu juruterbang mengambil kira insiden yang telah berlaku.
0: Tambah beliau, PDRM bersama Agensi Kawalan dan Perlindungan Sempadan Malaysia AKPS turut diarahkan meneliti sebarang kelemahan atau kelompangan dalam sistem keselamatan yang berpotensi disalahgunakan supaya tindakan pembetulan dapat dilaksanakan dengan segera. Dalam perkembangan lain, Dato' Sri Fahmi turut memaklumkan Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim mengarahkan Kementerian Sumber Manusia Kesuma menyegerakan pemprosesan 15,000 permohonan pertama pekerja asing. Perkara itu diputuskan dalam mesyuarat Jemaah Menteri bagi memenuhi keperluan tenaga kerja sektor kritikal serta

disampaikan tajuk utama sekali lagi. Dakwaan SARA RM100 sempena Hari Kebangsaan tidak benar. 15,000 permohonan pekerja asing disegerakan. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

8 Januari 2010, Majlis Pecah Tanah Pusat Konservasi Seni Visual Sabah. Pada hari ini, dalam tahun 2010, Majlis Pecah Tanah Pusat Konservasi Seni Visual Sabah disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Masidi bin Manjun, Menteri Pelancongan, Kebudayaan dan Alam Sekitar Sabah di Kota Kinabalu, Sabah. Menerusi majlis ini, bangunan ini menjadi bangunan Balai Seni Lukis Negeri yang pertama di Malaysia. Pembinaan bangunan ini siap sepenuhnya pada tahun 2012 dan dirasmikan pada 8 November 2013 bersempena dengan perayaan 50 tahun Sabah Maju Jaya dalam Malaysia. Sebelum bangunan ini dibina, Balai Seni Lukis Sabah yang diwujudkan pada tahun 1984 terpaksa berkongsi fasiliti dengan Museum Negeri Sabah.

0: Hentikan tinggal anak kecil sendirian di dalam kenderaan.
1: Tiada alasan, tiada kompromi kealfaan anda membawa pada. Kecuaian individu meninggalkan kanak-kanak dalam kenderaan tanpa pengawasan adalah suatu kesalahan di bawah Seksyen 31(1)(A) Akta Kanak-Kanak 2001. Jika disabitkan kesalahan, boleh dikenakan denda tidak lebih RM50,000 atau penjara tidak lebih 20 tahun atau kedua-duanya sekali. Mesej ini daripada Polis Diraja Malaysia.
2: Selangor FM membawakan siaran luar eksklusif Teh Tarik Kopi O secara langsung dari pekarangan Dewan Negeri Selangor Shah Alam, sempena mesyuarat kedua penggal keempat Dewan Negeri Selangor ke-15 tahun 2026. Dengarkan perkongsian eksklusif bersama tetamu jemputan segalanya tentang inisiatif dan peluang untuk anda golongan sasa yang kami hargai. Bermula 3 Ogos 2026, eksklusif di Selangor FM 100.9 MHz dan di RTM Klik serta layari media sosial Selangor FM. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
3: Masanya kami berikan segalanya yang on point dan lebih energetik sepanjang hari. Selangor FM, pilihan tebal.
4: 70-an.
5: Terima kasih ku ucapkan kepadamu.
4: 80-an.